sjećam najdraži grad, moj mali Novi Sad.

0: Școala Generală de Naționalitate Română din Aletia va avea mai mulți elevi în anul școlar 2026-2027. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, o voce românească vă salută, Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.ru. Efectivul școlii crește de la un an la altul. Procesul a început în urmă cu aproape 10 ani, spune Petru Sălăjan, directorul școlii, pe care l-am întrebat după înscrierile din aprilie. Interviul îl veți auzi în cea de-a doua parte a ediției, când vom merge și în lumea sportului. Duminică 26 aprilie, CSM București a câștigat împotriva echipei Esbjerg din Danemarca 37-27 și s-a calificat după 8 ani în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Apoi, luni 27 aprilie, româncele și-au aflat adversara din semifinala competiției. CSM București va juca cu Metz, una din cele două reprezentante ale Franței, în Final Four-ul din Budapesta. Turneu care va avea loc în zilele de 6 și 7 iunie. În prima parte a emisiunii vă oferim rubricile obișnuite ale zilei de joi, cu recomandările săptămânalului Foaia Românească. Vine de această dată Livia Stăvaru, după care vă invită la o întâlnire nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin. 30 aprilie este a 120-a zi a calendarului gregorian și ziua a 121-a în anii bisecți. Mai sunt 245 de zile până la sfârșitul anului 2026. Într-o zi de 30 aprilie au avut loc multe evenimente. În anul 1896 s-a adoptat, de pildă, legea învățământului primar și normal primar, legea Pony. Prin aceeași reglementare s-a înființat Casa Școalelor, care a avut în atribuție administrarea fondurilor destinate construirii de edificii școlare și achiziționarea mobilierului aferent. Aflăm din calendarul evenimentelor, pe care îl vom frumzări și astăzi. Împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, și Hegedus Ianoș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.
1: Chip de copil, găsești tot timpul scuze.

0: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
0: Regizorul român Laurențiu Damian va fi distins cu premiul pentru întreaga activitate în cadrul premiilor GOPO 2026, potrivit sursei ziarul Metropolis. Distinția vine ca o recunoaștere a contribuției sale remarcabile la cinematografia românească și a rolului important pe care l-a avut în formarea mai multor generații de cineaști. Premiul va fi acordat pe 4 mai la București, în cadrul unei ediții aniversare care marchează două decenii de existență a galei. Cu o carieră începută la sfârșitul anilor 70, Laurențiu Damian s-a remarcat prin numeroase filme documentare premiate, devenind o figură esențială a filmului românesc. Pe lângă activitatea artistică, regizorul a avut o contribuție importantă și în educație, ca profesor și mentor pentru tinerii cineaști. Premiul pentru întreaga activitate confirmă impactul durabil al lui Laurențiu Damian asupra cinematografiei românești, atât ca autor, cât și ca formator de generații. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Slovenia, potrivit Agerpres, vizând în special transportatorii români. Autoritățile slovene au introdus restricții de circulație pentru camioanele cu masa mai mare de 7,5 tone, măsură menită să fluidizeze traficul și să reducă aglomerația în contextul sărbătorilor legale. Restricțiile se aplică în fiecare duminică, precum și în zilele de 1 și 2 mai, în intervalul orar 8-22. Ministerul precizează că există excepții pentru anumite transporturi, inclusiv cele legate de activitatea din portul Koper. Cetățenii români pot solicita asistență consulară la Ambasada României din Ljubljana, iar în situații de urgență au la dispoziție un număr special de telefon. MAE recomandă de asemenea consultarea informațiilor oficiale și utilizarea aplicației Călătorește Informat pentru actualizări privind condițiile de călătorie. Știri din comunitatea românească din Ungaria. La liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va avea loc vineri, 1 mai, festivitatea de absolvire a generației 2022-2026. Evenimentul se va desfășura într-un cadru solemn, reunind elevii absolvenți, profesorii care i-au îndrumat de-a lungul anilor, precum și părinți și bunici, veniți să marcheze acest moment important din viața tinerilor. Serbarea reprezintă un prilej de emoție și recunoștință, în care absolvenții își vor lua rămas bun de la anii de liceu, rememorând experiențele și realizările acumulate înainte de a păși într-o nouă etapă a vieții lor. Organizatorii promit un program variat, care va evidenția atât parcursul educațional al elevilor, cât și legătura puternică dintre școală, familie și comunitate. Elevii claselor a 12-a de la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu intră de luni, 4 mai, în emoțiile examenului de bacalaureat, odată cu începerea probelor scrise. Prima probă va avea loc luni, 4 mai, la limba și literatura maghiară, urmată marți, 5 mai, de examenul la matematică. Miercuri, 6 mai, elevii vor susține proba la istorie, iar pe 13 mai este programată proba scrisă la limba și literatura română. În această perioadă, absolvenții își vor testa cunoștințele acumulate de-a lungul anilor de studiu în cadrul unui examen esențial pentru viitorul lor. Probele orale și evaluările competențelor sunt programate spre sfârșitul lunii iunie, completând astfel examenul de maturitate. Bacalaureatul reprezintă un moment important în parcursul educațional al tinerilor, oferindu-le oportunitatea de a merge mai departe către studii universitare sau de a face primii pași pe piața muncii. Facultatea de Pedagogie a Universității Gal Ferenc din Sarvoș organizează pe 7 mai cea de-a 13-a ediție a Conferinței de Naționalitate. Evenimentul, intitulat cu noi instrumente pedagogice pentru păstrarea valorilor noastre, își propune să stimuleze dialogul între specialiștii implicați în pregătirea cadrelor didactice care predau în limbile minorităților din Ungaria. La conferință sunt așteptați educatori, profesori, diplomați, reprezentanți ai naționalităților în Parlament, precum și lideri ai autoguvernărilor de naționalitate. Participanții vor putea face schimb de experiență în domeniul educației dedicate comunităților slovacă, română, germană și romă. Evenimentul va începe la ora 10 la sediul facultății din Sorvoș. Participarea este gratuită, însă cei interesați trebuie să se înscrie în prealabil până la data de 4 mai. Autoguvernarea română din Bichișceaba organizează în data de 15 mai o nouă ediție a concursului național de povestire Gheorghe Gross, destinat elevilor din școlile în care se predă limba română. Potrivit organizatorilor, competiția va începe la ora 9 și se adresează atât școlilor cu predare în limba română, cât și celor bilingve. Evenimentul are ca scop promovarea limbii materne și familiarizarea elevilor cu bogata tradiție culturală românească reflectată în lumea poveștilor. Concursul va fi structurat pe grupe de vârstă, iar fiecare școală poate participa cu echipe formate din câte 3 elevi. Vor fi acordate premii individuale, dar și un trofeu pentru instituția cu cele mai bune rezultate. Termenul limită pentru înscriere este 6 mai, iar participarea se face pe baza formularului pus la dispoziție de organizatori. Comunitatea românească din Ungaria va beneficia și în acest an de sprijin financiar consistent pentru proiecte culturale și educaționale. Potrivit publicației Foaia Românească, pentru anul 2026 au fost aprobate 77 de proiecte cu o valoare totală de peste 40 de milioane de forinți. Fondurile vor fi folosite pentru organizarea de evenimente culturale, programe educaționale și festivaluri, dar și pentru susținerea limbii române și păstrarea tradițiilor în comunitate.

0: Prognoza meteo.
1: Vremea în estul și sud-estul Ungariei se menține tipic de primăvară în această perioadă, cu variații de la o zi la alta și cu alternanțe între soare și instabilitate atmosferică. Cei care și-au făcut planuri pentru mini-vacanța de 1 mai trebuie să știe că vor avea parte de temperaturi plăcute, dar și de episoade de ploaie, mai ales după amiaza. În această seară, cerul va deveni treptat variabil, cu norări temporare în mai multe zone din sud-estul țării, inclusiv în Segedin. Pe alocuri pot apărea averse slabe, posibil însoțite de descărcări electrice, însă acestea vor fi izolate și de scurtă durată. Temperaturile vor coborî treptat spre valori de 12 până la 15 grade Celsius, iar vântul va sufla în general slab, cel mult moderat. Va fi așadar o seară relativ liniștită, dar ușor instabilă. Ziua de 1 mai începe promițător. În prima parte a zilei, vremea va fi frumoasă, cu cer variabil și perioade însorite în majoritatea regiunilor din estul Ungariei. Temperaturile vor crește rapid și vor ajunge la maxime de 22 până la 24 de grade Celsius, ideale pentru ieșiri în aer liber, grătare sau plimbări. Totuși, spre după amiază și seara, atmosfera devine din nou instabilă. Se vor forma nori de furtună, iar local sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. În unele zone, ploile pot fi mai intense, dar de scurtă durată. Pentru ziua de sâmbătă, 2 mai, vremea rămâne schimbătoare și ușor mai răcoroasă. Cerul va fi temporar noros, iar ploile vor apărea pe arii mai extinse, în special în sud-estul Ungariei. În unele regiuni sunt posibile și cantități mai însemnate de apă, iar vântul va avea intensificări trecătoare. Temperaturile maxime vor scădea ușor față de ziua precedentă și se vor încadra, în general, între 19 și 21 de grade Celsius.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. Continuăm programul radiofonic cu recomandările noului număr al săptămânalului Foaia Românească. Ofer microfonul colegei Livia Stăvaru.
2: Stimați ascultători, vă prezentăm revista presei din noul număr al săptămânalului Foaia Românească, ediția care va apărea mâine, vineri, 1 mai 2026. Începem cu prima pagină, unde sunt anunțate principalele subiecte: tensiunile din cadrul autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, un interviu la final de slujire pastorală și un eveniment cultural dedicat poeziei și artei desfășurat la Bătania. La pagina a doua găsim în principal anunțuri și informații despre evenimente care urmează să aibă loc. Este vorba despre festivitatea de absolvire a promoției 2022-2026 de la Liceul Nicolae Bălcescu din Jula, programată chiar pentru 1 mai, precum și despre o conferință pedagogică ce va avea loc la Sorvoș, dedicată metodelor moderne de predare și utilizării noilor tehnologii în educație. Tot aici este publicat și un apel pentru nominalizări la distincția pentru învățământul românesc. Pagina a treia deschide un amplu articol de opinie continuat în pagina a cincea. Materialul analizează situația tensionată din cadrul autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, aducând în discuție conflicte interne, diferențe de opinii și fenomenul numit etnobusiness, care ar fi influențat modul de reprezentare al comunității. Sunt prezentate și evenimentele recente care au dus la blocaje și controverse în procesul decizional. La pagina a patra găsim un interviu cu pastorul Petrică Crețu, care își încheie slujirea după 13 ani la Michereghi. Interviul surprinde emoțiile despărțirii, dar și bilanțul unei activități dedicate comunității, cu accent pe credință, relațiile dintre oameni și provocările întâmpinate, în special în perioada pandemiei. Revenind la pagina a cincea, articolul de opinie continuă cu detalii despre evoluțiile politice recente, inclusiv schimbările de majoritate și tensiunile apărute în interiorul conducerii, fiind formulate și apeluri la asumare și responsabilitate din partea unor reprezentanți. Paginile 6 și 7 sunt dedicate tinerilor absolvenți ai Liceului Nicolae Bălcescu din Jula. Sunt prezentate cele două clase terminale cu fotografii și nume, marcând un moment important pentru noua generație care își încheie studiile liceale. La pagina 8, revista include două materiale. Primul este un text evocator dedicat jurnalistului Petru Câmpian, în care este subliniat rolul său de mentor și contribuția sa la presa românească din Ungaria. Al doilea material prezintă o întâlnire profesională dedicată cadrelor didactice, axată pe utilizarea inteligenței artificiale în educație, evidențiind atât avantajele cât și necesitatea unei utilizări responsabile. Pagina a noua este dedicată unui eveniment cultural desfășurat la Bătania, Concursul Național de Recitare și Ilustrații Lucian Magdu. Manifestarea a reunit elevi din mai multe localități și a avut ca scop promovarea limbii române și a sensibilității artistice, fiind prezentate și rezultatele competiției. În pagina 10, cititorii găsesc un material de tip editorial și istoric, semnat de profesor dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română a Facultății Pedagogice Iuhas Diula din Segedin. Articolul pornește de la Ziua Internațională a Monumentelor și Siturilor și propune o incursiune în viața lui Ioan Bud, personalitate originară din Maramureș, care a avut un rol important în viața economică și politică a Ungariei. În ansamblu, ediția care va apărea mâine oferă o imagine complexă a comunității românești din Ungaria, de la provocări în plan instituțional la inițiative din educație, cultură și viața spirituală.
1: Peste câteva minute vom difuza nota săptămânală semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Am 48 de ani și asta e foarte bine. Păcat doar de acest april ce parcă nu mai vine. Ați ascultat prima strofă din poezia Copilul pierdut de Eugen Jebelean. Poetul însuși și-a făcut-o cadou în 1959, când a împlinit 48 de ani. Eugen Jebeleanu a fost un scriitor de stânga, antifascist, publicist și traducător, membru al Academiei Române și membru al Partidului Comunist Român. A avut un nume de familie care amintește de localitatea Jebel, din Banat, însă el s-a născut la Câmpina, a absolvit Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov și Facultatea de Drept la București. Încă din anii 1930 a început să lucreze în presa de stânga. Devine cunoscut pe plan internațional la apariția volumului Surâsul Hiroshimei, poem tradus în numeroase limbi, pentru care a primit numeroase premii. Probabil s-ar bucura și dacă ar ști că amintim despre el următorul lucru. Eugen Jebeleanu a fost un pescar amator pasionat. După război, tendința sa de a divulga răul și de a face dreptate l-a împins într-o direcție greșită. Poetul a devenit militant al Partidului Comunist. Însă poemele lui de o gravitate profundă s-au desprins de această cale. A fost legat de soția sa, graficiana Florica Cordescu, și după moartea acesteia, poetul s-a izolat. Nu a mai căutat relații cordiale cu oficialitatea. A devenit mai puțin amabil și cu publicul. Floricăi însă i-a dedicat poezii triste, de o rară sensibilitate, precum cea intitulată Liniștită. Ascultați! Am visat că am murit, îmi spuse, și se urcă, mică și plânsă, la mine în pat. Și primejdia îi se oglindea neagră în ochii negri și eu îi mângâiam părul de lumină și o linișteam spunându-i, a fost doar un vis, dormi. Și a dormit și n-am mai îndrăznit să o deștept niciodată. Jebeleanu a făcut destule concesii politice. Nu avea stofă de erou, nu era făcut pentru martiriu, era un om extrem de vulnerabil. Își imagina că, fiind în antrajul puterii, va putea încuraja unele căi spre libertate, lucru care nu s-a întâmplat. Stimați ascultători, motivele pentru care am ales să vorbesc azi despre Eugen Jebeleanu la 115 ani de la nașterea sa sunt următoarele. Acestui scriitor român i s-a ridicat un bust în Ungaria. Și al doilea motiv, el ne-a lăsat o descriere despre întâlnirea cu sculptorul Constantin Brâncuș în ultimele luni de viață ale acestuia. Deși nu știa ungurește, Eugen Jebeleanu a tradus semnificativ din opera lui Petőfi Sándor. Lucra, cum era moda în epocă, după traduceri brute. Datorită contribuției la popularizarea operei lui Petőfi în limba română, Jebeleanu a primit un bust amplasat în Parcul Traducătorilor, Műfordítói Szobor Park, din Kiskörös, orașul natal al lui Petőfi. Parcul există de la mijlocul anilor 80 și este dedicat tuturor traducătorilor care au făcut poezia lui Petőfi accesibilă în diverse limbi. S-a îmbogățit cu câte o lucrare din 2 în 2 ani, bustul lui Eugen Jebeleanu fiind a 14-a statuie amplasată în această grădină de lângă casa natală a lui Petőfi. Lucrarea este semnată de sculptorul maghiar Kutos László. Așa că dacă mergeți să vizitați casa poetului maghiar, nu uitați să treceți și pe la bustul traducătorului său în română. Întâlnirea scriitorului Eugen Jebeleanu cu octogenarul Brâncuș a avut loc la Paris, în octombrie 1956. Sculptorul se stingea peste câteva luni, în martie, 1957. În volumul O discuție la masa tăcerii de Romulus Rusan, scriitorul Eugen Jebeleanu povestește cum a ajuns împreună cu soția sa în atelierul lui Brâncuș, care era grav bolnav. Citez. Întâlnirea aceasta a venit fulgerător, într-o zi caldă de toamnă, 13 octombrie, când, din întâmplare, n-a ieșit în cale Colomba, soția lui Ilarie Voronca. Vrem să-l vedem pe Brâncuș. Îl cunoști? Suntem prieteni vechi, însă e bolnav, primește greu. Oricum, să încercăm. În acea seară ajungem cu un taxi în Impasse Rosan, o înfundătură sordidă. Atelierul lui Brâncuș, un fel de magazie mare, gata să se surpe. O lovitură de târnăcop și s-ar fi făcut praf și pulbere. Însă adăpostul era lăsat în pace din respect pentru marele său locatar. Prima impresie fu zguduitoare, o amestecătură de atelier de alchimist și de hală de vechituri agățate pe pereți de toate vânturile lumii. Iar de-a lungul laviței, proptit cu spatele de perete, stătea un fel de moș Crăciun, nemișcat, cu brațele de-a lungul trupului, cu picioarele atârnându-i grele. Frumos, cu fața îmbujorată, cu barba zvâgnind în sus, albă, cu reflexe roșcovane. Brâncuș era îmbrăcat într-o cămașă largă, foarte modestă. Peste cămașă, un fel de vestă. Pantalonii largi, din același material ca și cămașa. Pântecele și picioarele îi erau foarte umflate. Papucii pudrați de var aninau de vârful picioarelor. Pe cap purta un fel de tichie asemănătoare bonetelor frigiene. La mâna stângă o verighetă, cu toate că n-a fost niciodată însurat. Stătea într-o nemișcare totală. Era indiferent? Așa părea. Dar ochii îi umblau de colo-colo. Ochii țineau legătura cu lumea. Colomba a prezentat-o pe Florica. Cine ești tu, fetițo? S-a auzit glasul lui Brâncuș. În locul Florica i-a răspuns Colomba. O pictoriță din România. Și nu spui că mai are o calitate. Tatăl ei, ca și dumneata, e oltean. De unde? Din Balș. Brâncuș a ciulit urechile cam cum ar face o vulpe. Pictoriță și olteancă, nu zău. Ia să-ți vedem, fetițo, măselele. Florica a izbucnit în râs. Am râs cu toții. E din Oltenia că prea are dinți frumoși, a continuat Brâncuș și a căzut pe gânduri. Oltenia, frumoase locuri, minunate locuri. Colomba l-a întrebat. Monsieur Brâncuș, nu ți-e dor de țară? Brâncuș a oftat și a început să murmure ușurel și mucalit și înduioșat. Cânta cucul lângă noi și ne iubeam pe zăvoi să fi murit amândoi. Portretul pe care l-a făcut Florica Codrescu, graficiana, datează de atunci. A început să-i facă o sumedenie de schițe în timp ce Brâncuș continua să cânte ușurel cântece de pe la noi. La un moment dat s-a înveselit ca la o amintire. Zice, sunt oameni care spun că în țară lucrurile nu merg totdeauna bine și mai spun că nu merg bine pentru că nu aveți parlament. A poftit în râs. Columba mi-a făcut semn să nu-l contrazic. Cândva, e mult de atunci, m-am oprit lângă gara Filiași. Era acolo un fel de restaurant. L-am întrebat pe stăpânul restaurantului. Ei, cum merg afacerile? Prost! De ce? Pentru că n-avem parlament. Și Brâncuș a pofnit din nou în râs. Și în acel moment, printr-un accident fericit, am fost martorii unei minuni. De sub bonetă care alunecase de pe creștetul lui Brâncuș, s-au rostogolit inelele celui mai frumos păr alb văzut vreodată. Inele albe, rostogoliri de
2: spume feciorelnice ale unui râu de munte. Aș fi vrut să privesc multă vreme așa, dar m-am aplecat să-i ridic boneta și să-i o ofer. S-a așezat din nou pe laviță și mi-a adresat o rugăminte. Fii bun și te uită în vatră, că pusei niște mere la copt. Mai întoarce-le, că s-or fi copt. Ce mere mai coceam în copilărie! M-a rugat apoi să-i dau două volume cu fotografii pe care le primise din țară. Am început să le răsfoim. Le privesc cu drag, mai ales noaptea. Le și visez. Și când mă trezesc, mi-e dor, tare dor. Apoi am plecat. Ne-am înapoiat precipitat în țară. Situația internațională se înrăutățise. Și pe Brâncuș nu l-a mai revăzut niciodată. Eugen Jebeleanu a plecat dintre noi într-un moment istoric incert, 1991. Eu încă am învățat poeziile lui în școală. Astăzi nu se mai studiază, nu le mai recităm. Dar de-abia acum am aflat că Eugen Jebeleanu e unul dintre ultimii români care au stat de vorbă cu Brâncuș. La revedere!
3: Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin, semnatara notelor noastre radiofonice.

0: La data de 30 aprilie 1883 s-a născut scriitorul ceh Jaroslav Hašek, autor a peste 1000 de povestiri umoristice și satirice în care a ridiculizat realități social-politice din Imperiul Austro-Ungar și din Republica Cehoslovacă burgheză. El s-a impus cu deosebire prin romanul de renume internațional Peripețiile bravului soldat Schweig în războiul mondial.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. În Olanda astăzi se sărbătorește Ziua Națională a Regatului Țărilor de Jos și Ziua Reginei. La 30 aprilie 1777 s-a născut Carl Friedrich Gauss, matematician, fizician și astronom german. Are contribuții fundamentale în multiple domenii ale matematicii, teoria numerelor, geometrie, algebră, analiză matematică și fizicii. A studiat geometria diferențială ocupându-se de teoria suprafețelor și de reprezentarea conformă și a aplicat metode matematice în studiul electricității și al magnetismului. La 30 aprilie 1945 a murit dictatorul Adolf Hitler. Ca Führer, conducător și cancelar, Hitler a devenit un stăpânitor absolut al Reichului german. Promotorul ideologiei superiorității rasei germane a inițiat o campanie fără precedent de exterminare a populației de origine evreiască. A târât cea mai mare parte a țărilor lumii într-un război care a costat viața a aproape 50 de milioane de oameni. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 30 aprilie 1857 s-a introdus la București iluminatul public cu lămpi cu petrol lampant, capitala țării românești fiind primul oraș din lume luminat astfel. În anul 1895 s-a născut poetul, prozatorul și traducătorul Ion Vinia. La 30 aprilie 1897 se adoptă legea învățământului primar și normal primar, legea Pony. Prin aceeași reglementare se înființează Casa Școalelor, care va avea în atribuție administrarea fondurilor destinate construirii de edificii școlare și achiziționarea mobilierului aferent. La 30 aprilie 1923 s-a născut Ion Popescu Gopu, regizor, scenarist, desenator și caricaturist, ilustrator de carte. Biserica Ortodoxă Română îl pomenește la data de 30 aprilie pe Sfântul Apostol Iacov, fratele Sfântului Ioan Evanghelistul. Numele Iacov înseamnă ocrotit de Dumnezeu. Apostolul Iacov, deloc din Betsaida Galilei, fiu al lui Zevedeu și frate al apostolului Ioan, era de meserie pescar. Salomia, mama celor doi frați, era verișoara Maicii Domnului. A fost chemat la apostolat de către Isus împreună cu Ioan, Andrei și Petru, toți patru luând parte la nunta din Cana Galilei. Tot pe ei i-a luat Mântuitorul pe muntele Tabor, când s-a schimbat la față și în grădina Ghețimanii, înainte de patii. Iacov a fost martor al învierii și înălțării Domnului, a participat la alegerea lui Matia și a fost prezent la pogorârea Sfântului Duh. A fost ucis de Irod prin tăierea capului pentru a face pe plac iudeilor. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 30 aprilie.

0: s-au dus.
1: A fost ora 17.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
3: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
4: Știri.
3: Regizorul român Laurențiu Damian va fi distins cu premiul pentru întreaga activitate în cadrul premiilor GOPO 2026, potrivit sursei ziarul Metropolis. Distinția vine ca o recunoaștere a contribuției sale remarcabile la cinematografia românească și a rolului important pe care l-a avut în formarea mai multor generații de cineaști. Premiul va fi acordat pe 4 mai la București, în cadrul unei ediții aniversare care marchează două decenii de existență a galei. Cu o carieră începută la sfârșitul anilor 70, Laurențiu Damian s-a remarcat prin numeroase filme documentare premiate, devenind o figură esențială a filmului românesc. Pe lângă activitatea artistică, regizorul a avut o contribuție importantă și în educație, ca profesor și mentor pentru tinerii cineaști. Premiul pentru întreaga activitate confirmă impactul durabil al lui Laurențiu Damian asupra cinematografiei românești, atât ca autor, cât și ca formator de generații. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Slovenia, potrivit Agerpres, vizând în special transportatorii români. Autoritățile slovene au introdus restricții

Românească pentru anul 2026 au fost aprobate 77 de proiecte cu o valoare totală de peste 40 de milioane de forinți. Fondurile vor fi folosite pentru organizarea de evenimente culturale, programe educaționale și festivaluri, dar și pentru susținerea limbii române și păstrarea tradițiilor în comunitate.

0: prognoza meteo.
1: Vremea în estul și sud-estul Ungariei se menține tipic de primăvară în această perioadă, cu variații de la o zi la alta și cu alternanțe între soare și instabilitate atmosferică. Cei care și-au făcut planuri pentru mini-vacanța de 1 mai trebuie să știe că vor avea parte de temperaturi plăcute, dar și de episoade de ploaie, mai ales după amiaza. În această seară, cerul va deveni treptat variabil, cu norări temporare în mai multe zone din sud-estul țării, inclusiv în Segedin. Pe alocuri pot apărea averse slabe, posibil însoțite de descărcări electrice, însă acestea vor fi izolate și de scurtă durată. Temperaturile vor coborî treptat spre valori de 12 până la 15 grade Celsius, iar vântul va sufla în general slab, cel mult moderat. Va fi așadar o seară relativ liniștită, dar ușor instabilă. Ziua de 1 mai începe promițător. În prima parte a zilei, vremea va fi frumoasă, cu cer variabil și perioade însorite în majoritatea regiunilor din estul Ungariei. Temperaturile vor crește rapid și vor ajunge la maxime de 22 până la 24 de grade Celsius, ideale pentru ieșiri în aer liber, grătare sau plimbări. Totuși, spre după amiază și seara, atmosfera devine din nou instabilă. Se vor forma nori de furtună, iar local sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. În unele zone, ploile pot fi mai intense, dar de scurtă durată. Pentru ziua de sâmbătă, 2 mai, vremea rămâne schimbătoare și ușor mai răcoroasă. Cerul va fi temporar noros, iar ploile vor apărea pe arii mai extinse, în special în sud-estul Ungariei. În unele regiuni sunt posibile și cantități mai însemnate de apă, iar vântul va avea intensificări trecătoare. Temperaturile maxime vor scădea ușor față de ziua precedentă și se vor încadra, în general, între 19 și 21 de grade Celsius.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Seghedin ascultați emisiunea Limba Română. Școala Generală de Naționalitate Română din Aletia va avea mai mulți elevi în anul școlar 2026-27. Efectivul școlii crește de la un an la altul. Procesul a început în urmă cu aproape 10 ani, spune Petru Sălăjan, directorul școlii, pe care l-am întrebat după înscrierile din aprilie.
2: Suntem mai mulți, fiindcă în anul acesta și au rămas bun de la școala noastră 12 elevi din clasa 8-a și încă astăzi s-a mai înscris un elev, suntem 19 în clasa 1-a de la anul 2026-2027. Este un lucru foarte îmbucurător că iarăși din nou o să fim mai mulți și sper că toți care s-au înscris aici o să se simte foarte bine la școala noastră.
3: Este o veste foarte, foarte bună și cred eu că nu mă înșel dacă spun că asistăm la un proces care a început în urmă, în jur de 10 ani și continuă, slava Domnului, popularitatea școlii dumneavoastră și vin, se interesează copilașii pentru această instituție.
2: Da, și eu sunt de părerea aceasta și bineînțeles eu ca director și pot vorbi și în numele colegilor mei, suntem foarte mândri de acest lucru, dar să știți că am muncit foarte mult ca să ajungem la chestia aceasta. Bineînțeles, ne bucurăm foarte mult și suntem fericiți căci părinții sau familie de aici, din Aletia, din orașul Aletia, și-au înscris copilașii la școala noastră. Acum asta e, ne bucurăm și sperăm că și în viitor o să avem copilași și nu o să fie un stop la școala noastră. Dar noi, cei care lucrăm aici, sper că o să ne bucurăm și în viitor de aceste lucruri.
3: Ați amintit că ați lucrat mult pentru a atrage copilașii la școala dumneavoastră. Ce anume? Presupun că ați organizat, ca și în anii trecuți, ziua cu porțile deschise și alte întâlniri cu părinții, în primul rând. Și ați vizitat, sunt sigur, și grădinițele din Aletia.
2: Da, da, această cale sau acest drum este foarte lung, fiindcă, cum ai zis și tu, am avut diferite proiecte bogate. Cum ai amintit și tu, am avut un program cu porțile deschise unde am așteptat copilașii la diferite programe, unde am prezentat școala, condițiile, sălile, bineînțeles și învățătoarele care începe cu ei în anul viitor. Și cel mai important lucru este ca să consultăm, ca să discutăm cu părinții, să fim aproape de ei, să avem o relație strânsă, să ne cunoaștem și, bineînțeles, ca să cunoască și părinții că unde vin copilașilor la școală. Noi tot le-am prezentat, le-am arătat, la noi nu este secret, ușile sau porțile sunt deschise și cred că și acest lucru, cu acest lucru am ajuns ca să se înscrie atâția elevi. Și încă un lucru foarte important, căci cu grădinițele avem un contract și o relație bună, căci, bineînțeles, fără educatoarele cu care avem, cum am zis, o relație bună, fără această relație n-am putea să mergem mai înainte ca să ne dezvoltăm.
3: Câți copilași de această vârstă care acum s-au înscris la școala generală au fost în orășelul dumneavoastră?
2: Acum au fost mai puțini ca și anii trecuți. Doamna directoră de la grădiniță ne-a anunțat și ne-a scris lista copiilor sau elevilor. În anul acesta au fost 32 de elevi, adică preșcolari la grădiniță, dar din păcate dintre ei, așa știu că 4 s-au înscris în, la Jula și aici în oraș au rămas numai 28 de elevi care s-au scris. Bineînțeles, știți foarte bine, sau nu cred că este o informație nouă, dar la noi, la Aletea, în orașelul nostru, sunt două școli, o școală maghiară și, bineînțeles, școala română noastră.
3: Și atunci 19 copilași vor începe anul nou școlar, anul școlar 2026-2027 la Școala de Naționalitate Română din Aletea.
2: Da. Da.
1: Școala Generală de Naționalitate Română din Aletea va avea mai mulți elevi în anul școlar 2026-2027, după înscrierile din 23 și 24 aprilie, l-am întrebat pe Petru Sălăjan, directorul școlii.

0: Continuăm cu sport. Duminică 26 aprilie, CSM București a câștigat împotriva echipei Esbjerg din Danemarca 37-27 și s-a calificat după 8 ani în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Apoi, luni 27 aprilie, româncele și-au aflat adversara din semifinala competiției. CSM va juca cu Metz, una din cele două reprezentante ale Franței, în Final Four-ul din Budapesta, turneu care va avea loc la începutul lunii iunie. Iată acum programul Final Four-ului din MVM 2, din capitala maghiară. Sâmbătă, 6 iunie, cu începere de la ora 15, ora Ungariei, va avea loc prima semifinală, CSM București-Metz, iar de la ora 18, în cea de a doua semifinală, Dürr va juca cu Brest. Duminică 7 iunie, de la ora 15, va avea loc finala mică, iar de la ora 18, finala mare. Programul Final Four-ului Ligii Campionilor i-a luat prin surprindere pe jurnaliștii maghiari. Pentru prima dată, de la introducerea actualului format, Dürr va juca în a doua semifinală, de la ora 18, scrie pagina gsp.ro. Cităm. CSM București a revenit în Final Four-ul Ligii Campionilor după o pauză de 8 ani. Formația pregătită de Bojana Popovici o va înfrunta în semifinale pe Metz. Actualul format al Ligii Campionilor cu Final Four a fost introdus în anul 2014. Dürr a ajuns în 11 rânduri în această fază a competiției. De fiecare dată, cea mai puternică formație a Ungariei a fost programată în prima semifinală a zilei. Între 2014 și 2021, Final Four-ul a fost organizat în sala Pop László din Budapesta. Din anul 2022, meciurile se joacă în MVM 2, arena care a costat 220 de milioane de euro și care poate găzdui 20.000 de spectatori. Programul a stârnit un val de reacții în Ungaria. Cei de la cotidianul Nemzeti Sport au scris, cităm, o decizie neobișnuită a fost luată în privința semifinalei lui Dürr de la Budapesta. E prima dată când i se întâmplă asta sextuplei câștigătoare a Ligii Campionilor. Am încheiat citatul. Duminică, 7 iunie, va fi ziua finalelor. Meciul pentru aur se va juca de la ora 18, cel pentru bronz începând cu ora 15. Scrie pagina gsp.ro. CSM București a obținut singurul trofeu al Ligii Campionilor în anul 2016, chiar într-o finală cu Dürr. A fost meciul de referință al suedezei Isabel Gulden. A marcat 15 goluri. Bucureștencele s-au impus după executarea loviturilor de departajare. 22-22 a fost după 60 de minute, 3-3 după prelungiri și în final CSM a câștigat cu 4-1 după aruncările de la 7 metri. Per Johansson, antrenorul echipei Dürr, crede că CSM București are armele necesare pentru a repeta performanța. Firește, și suporterii așteaptă ultimul act al Ligii Campionilor la handbal feminin. Îl auziți pe Petru Sălăjan, un microbist din Chiticaz.
1: Luni a avut loc tragere la sorți pentru Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin și în semifinale Dürr va juca cu Brest, o echipă din Franța, iar CSM București cu Metz, cu o altă echipă din Franța. Aștept acest turneu și ce zici despre șanse?
2: Da, și eu iubesc foarte mult handbalul feminin. Din păcate, eu am așteptat ca să se califice și cealaltă echipă maghiară, Frodi, dar a fost un meci în Franța care a pierdut cu 3 goluri și acasă n-a fost numai un meci egal. Bine, asta o punem la o parte. Gheor, echipa din Gheor s-a calificat. Cred eu că din aceste 4 echipe, Gheor este mai puternică și sper și aștept ca să câștige Liga Campionilor. Și bine, 2 echipe din Franța, dar cred că aceste echipe sunt mai slabe decât echipa maghiară și bineînțeles aștept ca să se califice româncele și să joace o finală cu Gheor, unde zic eu că, cum am zis la început, că va câștiga echipa maghiară.
1: Și înaintea tragerii la sorți, parcă Cristina Neagu, fosta jucătoare a echipei CSM București, a spus că, indiferent cu cine joacă echipa în semifinală, numai să nu joace cu Gheor.
2: Cu Gheor, da, am auzit asta, am citit și eu. Da, vezi, și ea zice că în finală se poate, în aceste 60 de minute, se poate juca bine, poate o să fie perioade mai slabe, mai bune, dar cum am zis și eu, m-am bucurat că nu în semifinală joacă româncele cu Gheor.
3: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Continuăm cu fotbal. Marți, 28 aprilie, Paris Saint-Germain a jucat cu Bayern München în semifinala Ligii Campionilor la fotbal, iar cu o zi mai târziu a avut loc și cealaltă semifinală, Atletico Madrid-Arsenal.
2: Prima semifinală despre care trebuie să vorbim este Paris Saint-Germain cu Bayern München. Aștept acest meci, așa cred că o să fie un meci foarte, foarte spectaculos, jucătorii minunați în ambele echipe, dar joacă la Paris acest meci și știm că francezii acum sunt foarte, foarte buni în frunte cu antrenorul lor și au rezultate bune. Cred că jucătorii sunt foarte, foarte motivați și scopul acestei echipe este ca să joace în finală și ca să câștige finala. Pe teren propriu zic că au șansă ca să câștige, dar dacă ne uităm la cealaltă echipă, la Bayern München, o să fie un meci, cum am zis, foarte spectaculos, dar știm că o să fie și un alt meci săptămâna viitoare. Și poate că Bayern München acasă, dacă joacă iarăși bine, o să se califice în finală, zic eu, din aceste 2 echipe.
0: A spus Petru Sălăjan din Chiticaz și a avut dreptate. Paris Saint-Germain a câștigat cu scorul de 5-4. Thierry Henry, fostul mare fotbalist francez, în prezent analist sportiv, a vorbit despre spectacolul oferit de Paris Saint-Germain și Bayern München în turul semifinalelor Ligii Campionilor, unde parizienii s-au impus deci cu scorul de 5-4. Fostul internațional francez a lăudat modul în care cele două echipe au abordat partida, declarând că meciul de la Paris a distrat privitorii, în ciuda faptului că în ultimii ani meciurile au devenit mai plictisitoare. Scrie gsp.ro, cităm: știi ce? Ne plângem de mai bine de un an și jumătate sau 2 ani că fotbalul e plictisitor. Meciul ăsta nu a fost plictisitor. Vorbim des despre câte echipe vedem care nu își asumă riscuri, extreme care nu driblează, jucători care nu atacă și care se gândesc cum să nu piardă meciul în loc să se gândească la cum să îl câștige. În acest meci am văzut multe situații în care echipele și-au asumat riscuri. M-am distrat și cred că toată lumea de acasă s-a distrat. E o nebunie, cum ai spus. Ăsta e un scor pe care îl vezi în mod normal, la general, la sfârșitul unei duble, a declarat Thierry Henry, potrivit CBC. citat de gsp.ro. Miercuri, în cealaltă semifinală, Atletico Madrid a remizat pe teren propriu cu Arsenal Londra, scor 1-1. Meciurile retur vor avea loc săptămâna viitoare, marți și miercuri. Ascultați emisiunea în limba română. În continuare, vă ofer, dragi ascultători, câteva secvențe din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fuicu de la Radio Timișoara, difuzată în urmă cu 8 ani, pe 30 aprilie 2018. Rămâneți alături de noi!
4: Lumea mea frumoasă este frumoasă dacă vreau așa să fie. Pentru că în lumea mea sunt oameni dragi pe care am reușit și poate pe unii n-am reușit să-i înțeleg, dar iubesc și mi-e drag să-i țin aproape de sufletul meu. În lumea mea sunt căței și pisici și păsărele, sunt munți și dealuri și păduri, valuri și nisip auriu, care mă iau din greutatea sufletului stând mai mult în mijlocul lor, în natură, cât mai mult. În lumea mea, cerul este senin, iar soarele și ploaia face oamenii să râdă și să se întristeze succesiv. Însă rolul acestor stări este asemănător cu dușurile scoțiene, te călește. Lumea mea este plină de cântec, cânt de bucurie, cânt de jale, cânt nostalgic. Cântec care se îmbină cu cântecul sufletului meu și îl cheamă pe aceeași lungime de undă, pentru că doar așa pot fi fericită. Lumea mea frumoasă este formată și din aprecieri și aplauze, dar și din critici constructive, pentru că numai așa pot urca trepte spre mai bine, spre mai mult. Este lumea mea, asemănătoare cu lumea fiecăruia, cu alegeri mai bune sau mai puțin bune, cu dorințe și cu mulțumiri și cu bucurii, dar și cu tristeți, cu regrete. Este lumea noastră frumoasă de oameni. Despre lumea ei frumoasă ne vorbește și Nicoleta Voica, primul interpret de muzică populară de astăzi, Lumea mea, lume frumoasă.

0: eu.
1: Pentru mulți, lumea mea înseamnă lumea din Banat, casa din Banat. Din această cauză, în această seară, vă invit să ascultați cântece în care Banatul are un rol important. Și începem cu Milena Țaran, apoi cu Adrian Stanca și Ana Păcătiuș.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ne apropiem de finalul ediției de joi, 30 aprilie. Școala Generală de Naționalitate Română din Aletea va avea mai mulți elevi în anul școlar 2026-2027. Efectivul școlii crește de la un an la altul. Procesul a început în urmă cu aproape 10 ani, spune Petru Sălăjan, directorul școlii, pe care l-am întrebat după înscrierile din zilele de 23 și 24 aprilie. Interviul l-ați auzit în cea de-a doua parte a ediției, când am mers și în lumea sportului. Duminică 26 aprilie, CSM București a câștigat împotriva echipei Esbjerg din Danemarca 37-27 și s-a calificat după 8 ani în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Apoi, luni 27 aprilie, româncele și-au aflat adversara din semifinala competiției. CSM va juca cu Metz, una din cele două reprezentante ale Franței, în Final Four-ul din Budapesta, turneu care va avea loc în zilele de 6 și 7 iunie. În prima parte a emisiunii v-am oferit rubricile obișnuite ale zilei de joi, cu recomandările săptămânalului Foaia Românească. Astăzi a venit Livia Stăvaru, după care v-a dat o întâlnire nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin. 30 aprilie este a 120-a zi a calendarului gregorian și ziua a 121-a în anii bisecți. Mai sunt 245 de zile până la sfârșitul anului. Într-o zi de 30 aprilie au avut loc multe evenimente. În 1896 s-a adoptat, de pildă, legea învățământului primar și normal primar, legea Pony. Prin aceeași reglementare s-a înființat Casa Școalelor, care a avut în atribuție administrarea fondurilor destinate construirii de edificii școlare și achiziționarea mobilierului aferent. Am aflat din calendarul evenimentelor. Ediția de joi, 30 aprilie, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.hu.

Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri Hegedus Janus, operator de sunet, și Dima și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

za meni skala, a vreca voda na ljad.

Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je realizovao MTVA u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
3: Bine v-am regăsit, dragi prieteni ai emisiunii O voce românească, programul în limba română realizat în studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Livia Stăvaru și mă bucur să vă fiu alături în această zi de sâmbătă, când sper că aveți parte de momente liniștite și frumoase. Vă invit să petrecem împreună următoarele două ore într-o atmosferă caldă și relaxantă, cu muzică aleasă cu drag, povești care inspiră, o nouă incursiune la pas prin lume, vești din comunitatea noastră și cele mai proaspete informații din lumea sportului. Fila de calendar ne spune că astăzi este 2 mai, o zi frumoasă de primăvară din luna pe care tradiția populară românească o numește cu farmec florar. Nu întâmplător poartă acest nume, este perioada în care natura pare să-și dezvăluie întreaga frumusețe. Grădinile sunt pline de culoare, câmpurile prind viață, iar aerul acestei luni aduce mereu sentimentul unui nou început. În vechime, oamenii satului priveau luna florar ca pe timpul roadelor promițătoare, al muncilor în grădină și al speranțelor pentru un an bogat. Tot într-o zi de 2 mai, în anul 1986, la București începea prima ediție a Festivalului Internațional de Jazz, un eveniment important pentru viața culturală românească, ce a adus în fața publicului artiști remarcabili și a consolidat dragostea pentru acest gen muzical aparte. Jazzul s-a născut la sfârșitul secolului al XIX-lea în New Orleans, din întâlnirea dintre ritmurile africane, muzica blues, ragtime și influențele europene. A devenit în timp muzica libertății, a improvizației și a emoției pure. Mari artiști ai lumii precum Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Duke Ellington sau Miles Davis au scris pagini importante în istoria acestui gen. Și România are nume de referință în lumea jazzului. Ne amintim cu drag de Johnny Răducanu, considerat unul dintre marii maestri ai jazzului românesc, de inconfundabila Aura Urzicianu, care a cucerit scene internaționale, dar și de Marius Pop, Anca Pargel sau Richard Oscanitzky, artiști care au dus mai departe frumusețea și rafinamentul jazzului românesc. Așadar, în această zi de 2 mai, în luna florar, celebrăm deopotrivă frumusețea naturii și farmecul unei muzici care a unit oameni și generații. Despre alte repere importante ale acestei zile ne va vorbi în cadrul rubricii Calendarul Zilei colegul nostru Tiberiu Boca. Tot la începutul ediției vă aducem și programul slujbelor religioase de duminică, 3 mai, în bisericile ortodoxe românești și neoprotestante de limba română din Michereti. La rubrica La sfârșit de săptămână deschidem astăzi o discuție despre lucrurile care ne definesc dincolo de agitația zilelor obișnuite. Copilăria, familia, locurile de suflet și amintirile care rămân vii peste ani. Invitata noastră este doamna învățătoare Viorica Sava, de la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, cu care vom sta de vorbă despre parcursul său, despre oamenii importanți din viața sa și despre felul în care își trăiește zilele de sfârșit de săptămână. Continuăm călătoria noastră și astăzi ne oprim din nou în Timișoara. După ce în ediția trecută am descoperit orașul din perspectiva moștenirii habsburgice, de această dată ne îndreptăm spre un loc care vorbește despre istoria mai apropiată de noi. Ajungem în Piața Victoriei, un spațiu emblematic, marcat de evenimente importante și de o poveste care continuă să emoționeze. Este și locul care păstrează vie memoria zilelor din decembrie 1989, când Timișoara a devenit simbol al curajului și al libertății. Către finalul ediției, colegul nostru Ștefan Crâsta vă invită la o nouă întâlnire cu actualitatea sportivă și vă aduce cele mai recente informații din lumea sportului. Rubrica Clubul Suporterilor revine astăzi în reluare pentru toți cei pasionați de sport. În spatele pupitrului tehnic se află astăzi maestru de sunet Hegedus Ianoș, căruia îi mulțumim pentru colaborare și sprijin. Ne bucurăm să vă avem alături și sperăm să rămâneți în continuare pe frecvențele radiodifuziunii ungare pentru o ediție de sâmbătă pregătită cu drag pentru dumneavoastră. Urmează o scurtă pauză muzicală, iar apoi revenim cu informații și subiecte din comunitatea noastră. Vă dorim în continuare clipe plăcute alături de noi și audiție plăcută!

La începutul ediției vă prezentăm câteva informații utile pentru comunitate. Programul slujbelor religioase de duminică, 3 mai, în bisericile ortodoxe românești și neoprotestante de limbă română din Michierechi. Vă informăm despre orarul slujbelor ortodoxe din duminica, 3 mai. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor din Ungaria, va sluji în această duminică la Mănăstirea Lainici. În Catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc, împreună cu Părintele Protosinghel Visarion, de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Angel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Michierechi, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău, și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitichaz, Cenadul Ungureț și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitichaz va sluji Părintele Florin Olteanu, la Cenadul Unguresc Părintele Aurel Becan, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișcioba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș, și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Michierechi va ține duminică după masă un program religios de la ora 17, se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara, de la ora 17. La Biserica Baptistă din Michierechi, mâine dimineață, de la ora 10, este oră

de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul Bisericilor Pentecostale din Michereche este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Pentecostală numărul 1 din Michereche, duminică de la ora 9 va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara de la ora 17, biserica se adună la oră de rugăciune. Acesta a fost programul slujbelor religioase de duminică din bisericile ortodoxe românești și neoprotestante de limbă română din Michereche. Vă dorim tuturor o zi de duminică liniștită și binecuvântată!

0: Sfârșitul de săptămână vine de multe ori cu mai mult timp pentru reflecție, pentru întâlniri cu cei dragi și pentru acele povești pe care, în agitația de peste săptămână, le amânăm. Este momentul în care ne întoarcem adesea la amintiri, la oamenii care ne-au marcat drumul și la locurile care au rămas importante în sufletul nostru. În ediția de astăzi vă propunem o conversație sinceră și caldă despre copilărie, familie, alegeri de viață și despre micile bucurii care dau farmec zilelor de sfârșit de săptămână. Invitata noastră este doamna învățătoare Viorica Sava de la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, alături de care vom descoperi amintiri, experiențe și gânduri împărtășite cu multă sinceritate. Vă invităm să rămâneți alături de noi. Bun găsit, dragi ascultători, la rubrica La sfârșit de săptămână din cadrul emisiunii O Voce Românească. Sfârșitul de săptămână are pentru fiecare dintre noi un ritm aparte. E momentul în care lucrurile se așează altfel, în care ne permitem să stăm puțin mai mult de vorbă, să ne întoarcem la amintiri sau pur și simplu să fim alături de cei dragi, fără grabă. Astăzi vă propunem o conversație liniștită, ca într-o după-amiază de sfârșit de săptămână, cu doamna învățătoare Viorica Sava, de la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Vom vorbi despre locuri și oameni care rămân cu noi în timp, despre copilărie, despre familie, cea în care am crescut și cea pe care o construim mai departe, dar și despre micile obiceiuri care dau sens sfârșitului de săptămână. Bine ați venit, doamna Viorica Sava, în cadrul rubricii La sfârșit de săptămână.
1: Bună ziua, vă salut cu mare drag și eu.
0: Dacă v-aș ruga să vă întoarceți pentru un moment în copilărie, care ar fi prima imagine care vă vine în minte și de ce tocmai aceea?
1: Copilăria mea mi-am petrecut-o în satul meu natal, la Michereg, și acolo trăiesc și în zilele de azi. Am copilărit ca toți copiii care stau și care au locuit într-un sat mic, drăguț, ne cunoșteam unul pe altul și am multe, multe amintiri. Îmi amintesc eu acum de când eram la școală, clasa 1-a, 2-a. Dar când noi mergeam acasă de la școală, pe biroul meu mă aștepta o scrisoare. Scrisoarea era de la mama și îmi scria acolo ce trebuie să fac dacă am ajuns acasă. În primul rând îmi spunea, fă-ți temele, învață. Apoi am avut altele sarcini. Trebuia să dau la găini grăunțe. Trebuia să adun hainele de pe afară care s-au uscat. Trebuia să mătur în curte. Deci aveam așa sarcini mai mici, ce eu le puteam face. În primul rând, asta îmi aduc aminte, fiindcă am devenit și eu învățătoare și eu cuvintele astea le transmit copilașilor. Ce este în primul rând? Trebuie să învățăm. Și apoi trebuie să ajutăm părinții, care cum poate.
0: Cum arăta, în detaliu, casa în care ați crescut? Nu doar ca spațiu, ci ca atmosferă, ca loc în care se întâmplau lucruri simple, dar importante.
1: La noi acasă era liniște. Poate și de aia că tatăl meu e un om foarte liniștit, tăcut. Mama era mai severă. Deci ei doi ne aranjau pe noi, pe mine și pe sora mea, care e mai mică decât mine. Bineînțeles, ca două fete, ne certam, făceam gălăgie, dar de obicei era o viață simplă, ca la sate.
0: Cum erau părinții dumneavoastră în viața de zi cu zi și ce fel de relație aveați cu ei în anii copilăriei?
1: Tatăl meu, cum am zis, e un om liniștit. Mama era o femeie așa mai severă cu noi și în zilele de azi e cam așa. Dar totuși, eu eram o fetiță foarte ascultătoare, ascultam părinții ce îmi spuneau, făceam totul ce puteam să fac, o fetiță. Sora mea era mai zburdanică puțin, era mai mică, trebuia îngrijită.
0: Câți ani e diferența între dumneavoastră și sora dumneavoastră?
1: 5 ani e diferența.
0: Fără să vă dați seama atunci, ce credeți că ați luat cu dumneavoastră din felul lor de a fi?
1: Am luat, sau mai bine să zic așa, am păstrat. Am păstrat consistența. Am păstrat respectul, liniștea și iubirea. În tot ce se referă la părinți, la bunici, noi, sorele, pot să zic așa că am luat și am păstrat. Același lucru am dat și eu la copiii mei.
0: Cum se simțea sfârșitul de săptămână în familia dumneavoastră? Era diferit de restul zilelor.
1: Bineînțeles, abia am așteptat să punem geanta, vineri după masă. Așteptam să ne ducem cu fetele, să ne jucăm. Și pe ulița noastră era foarte mulți copii. Noi eram mai mare și ne jucam mult. Ne dădeau voia părinții să ne jucăm. Și dacă era sâmbătă, bineînțeles, ajutam. Părinții noștri aveau sere, folii și cultiva castraveți, ardei. Deci și noi trebuia să lucrăm, să zicem așa, ce am putut noi. Cum am zis, aveam sarcini la animale, la curățenie, l-a ajutat în bucătărie. Mai mergeam la alimentare, după o pâine, după alimente mai ușoare și pot să zic că era bine, era bine. Duminica iarăși era bine că nu trebuia să ne sculăm dis de dimineață. Mama gătea înainte de masă, luam împreună prânzul, așa de bine era. Și acest lucru cred că l-am păstrat pentru mine și acum familia noastră.
0: Dacă ar fi să păstrați o singură amintire din acele timpuri, care ar fi aceea și de ce?
1: În primul rând, avem foarte multe amintiri neuitate. Neuitate și păstrate, dar totuși, iarăși mă refer la prânzul de duminică. A fost așa un moment în viața noastră când toți patru ne-am pus la masă. Orice era, duminica era o sfântă. O sfântă duminică. Și acum, în familia mea, când e duminică, fiecare membru al familiei ne punem la masă și apoi facem treburile noastre, separat, cine ce are. Dar prânzul de duminică este un lucru foarte important și acum.
0: Trecând spre prezent, cum ați descrie familia dumneavoastră de astăzi în câteva trăsături care o definesc?
1: Pot să zic că suntem o familie unită. Și eu mă străduiesc să fim cât mai mult împreună. Și să ne bucurăm la fiecare întâlnire. Ne respectăm unul pe altul. Pot să zic că nu suntem la fel. Suntem oameni diferiți. Dar totuși, dacă ne dăm respectul, ne iubim, așteptăm să ne întâlnim. Cred că pot să zic încă o dată așa, că suntem o familie unită, cu mare dragoste unul spre altul.
0: Care sunt membrii familiei?
1: Soțul meu, în primul rând, dar am și 2 copii. Ei sunt adulți acum. Băiatul încă nu este căsătorit, dar fetița da. Și am și un nepoțel
0: Dar
1: mic.
0: cum îl cheamă?
1: Ioncico. E un băiețel, peste 4 luni împlinește 2 ani și este un
0: Mulți
1: băiețel
0: înainte.
1: foarte drăguț, mulțumesc.
0: Și pe copii cum?
1: Fetița Emeșa și băiatul Mișii Mihai.
0: Ei cu ce se ocupă?
1: Băiatul meu este informatician și fetița e contabilă.
0: Ca mama a doi copii, care au fost momentele în care ați simțit cel mai clar că repetați, într-un fel, ceea ce ați trăit în propria copilărie?
1: Sunt mai multe lucruri importante, dar eu zic că totuși consistența, adevărul, sinceritatea în viața unui copil, cred că astea sunt foarte importante lucruri.
0: Au existat și lucruri pe care ați vrut să le faceți diferit față de cum le-ați trăit dumneavoastră?
1: Poate sunt mai multe pe care atunci am gândit că eu așa nu o să fac. Dar totuși mereu m-am dat seama că erau lucruri bune. Prin liniștea tatei, prin severitatea mamei, am ajuns și eu să aflu drumul acesta și cred că este un drum pe care se poate umbla și astăzi.
0: Cum se construiesc în timp acele mici obiceiuri de familie care ajung să însemne mult?
1: Cred că se construiește ca și o casă, de la fundație până la acoperiș. Sunt multe trepte care trebuie să le urcăm. Și copiii cei mici trebuie să învețe lucruri de la fundație și cu ajutorul părinților, bunicilor, cu multe sfaturi, cu multă dragoste. Treptele trebuie urcate și cred că dacă ajung mari, totuși ajung adulți buni, răspunzători, ascultători.
0: Ce înseamnă pentru dumneavoastră o zi de sâmbătă sau de duminică petrecută bine?
1: Când ajungem la sfârșitul săptămânii, zicem să avem un weekend plăcut. Ce înseamnă asta? Înseamnă pentru mine că dimineața poate nu ne trezim așa de vreme și stăm mai mult la o cafeluță ca de obicei. Nu ne grăbim, sunt mai liniștită, am timp să vorbesc cu vecina, să stau mai mult la mama, nu numai 5-10-15 minute, ce poate mai mult stăm de vorbă. Cum am obișnuit să zic, punem țara la punct. Mai vin musafiri, ne ducem noi în vizită, vin copiii, nepoțelul, fiica, ginerele, suntem mai mult timp împreună și dacă e așa, e totul ok pentru mine.
0: Copiii stau tot la Michereghi?
1: Nu, copiii stau la Giula, băiatul încă stă la Michereghi cu noi până se mută și el.
0: Ați devenit și bunică? Cum sunt momentele petrecute alături de nepoțelul dumneavoastră și ce vă surprinde cel mai mult în această relație cu el?
1: Este un dar de la Dumnezeu. E un foarte mare dar. Îl iubim foarte mult. Este un băiețel foarte, foarte drăguț. Și el ne iubește pe noi. În fiecare zi nu este o oră sau, să zic așa, că petrec cu gândul să nu fiu la el. Tot mă gândesc acum ce face, acum poate doarme, acum poate mănâncă, acum se duce cu maică sau undeva. Deci este o relație foarte, foarte aproape și mă bucur și sunt foarte, foarte fericită că îl avem în prezența noastră.
0: Vă regăsiți uneori în gesturile sau în modul în care vă purtați cu el? Amintiri din propria copilărie.
1: Adevărata iubire, liniștea, răbdarea.
0: Le-a moștenit și el.
1: Da. Încă nu are 2 ani, dar noi ne vorbim. Povestim. Și el îmi povestește mie ce este pentru el important. Și atunci bunii îl ascultă. Și cum are dragoste, cum are liniște.
0: Semănați mult.
1: Semănăm mult. Cred că da. Cred că da. Ne iubim mult.
0: Există lucruri mici, povești, obiceiuri, poate chiar rețete pe care simțiți nevoia să le dați mai departe copiilor.
1: Lucrurile cele mici cred că o să devină lucruri mari. Prin povești, prin povestiri, poate prin rețete, care acum mă gândesc că poate fi în orice domeniu. Dar și prin obiceiuri legate de orice sărbătoare. Și mă gândesc că dacă o să le păstrăm, atunci cumva și noi o să ne simțim mai împliniți.
0: Dați exemplu de un obicei din familie sau o rețetă pentru ceva.
1: De exemplu, acum am sărbătorit Sfintele Paști și în prima zi toată familia, copiii mari, mici, ne punem la masă, luăm masa împreună. Și dacă în familie este copil mai mic, de exemplu, cum acum nepoțelul nostru, Ioncico, atunci, înainte să luăm masa, am așezat ouăle cele roșii, iepurașul, în curte, între flori, în iarbă. Și atunci copilașul nostru și-a luat coșulețul și a căutat toate ouăle ce eu le-am așezat în curte. Și cu mare drag și cu mare bucurie le-a găsit pe toate și toate le-a adunat în coșulețul lor. Era care s-a mai spart, nicio problemă, o să căutăm altul și iarăși am aflat. Și la noi ăsta este un așa fel de obicei pe care și noi, din copilăria noastră, le-am adus de la bunica mea.
0: După o săptămână de muncă la școală, ce vă ajută cel mai mult să schimbați ritmul și să intrați în starea aceea de sfârșit de săptămână?
1: După o săptămână la școală, în primul rând, relaxez cu o cafea pe terasă. Și apoi mă uit în curte, ce ar fi de făcut, dar cu gânduri bune, printre flori, prin iarbă, mă aranjez în cameră ce am, așa numai liniștit, nu mă grăbesc. Dacă gândesc, mă uit la un film, dacă gândesc, iau o carte, deci totuși merge într-un ritm foarte, foarte lin. Cred că pentru mine așa este sfârșit de săptămână. Nu zic, trebuie mâncare la familie, pentru familie gătim haine spălate, deci ca de obicei la fiecare casă, dar cu totuși în un mod mai liniștit.
0: Dacă ar fi să descrieți fără grabă ce înseamnă pentru dumneavoastră a fi acasă, în prezent, cum ați face-o?
1: Să fiu acasă înseamnă să fiu alături de cei dragi ai mei, cu familia, cu copiii, cu părinții, cu nepoțelul meu, să fim împreună, ori în weekend, ori numai o zi, când este așa mai liberă, să gătim ceva bun, să mâncăm împreună, să fim veseli, să râdem mult și să fim voioși. Pentru mine aia înseamnă acasă, da.
0: Doamna învățătoare, vă mulțumim pentru această conversație atât de firească și de apropiată, în care am regăsit fiecare dintre noi câte ceva din propriile amintiri și din propriul fel de a fi acasă. Vă mulțumim!
1: Mulțumesc și eu! Multă sănătate!
0: Am ascultat o discuție plină de sinceritate, amintiri frumoase și gânduri care ne reamintesc cât de importante sunt rădăcinile noastre, familia și oamenii care ne însoțesc de-a lungul vieții. Îi mulțumim doamnei învățătoare Viorica Sava pentru că a fost alături de noi și pentru deschiderea cu care ne-a împărtășit din experiențele sale de viață. Noi mergem mai departe cu ediția de astăzi și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru că urmează și alte subiecte interesante, pregătite cu drag pentru dumneavoastră.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: În continuare, vă invităm la rubrica intitulată Calendarul zilei, realizată și prezentată de colegul nostru Tiberiu Boca, în care aflăm câteva dintre evenimentele și personalitățile legate de data de 2 mai.
2: Dragi ascultători, în următoarele minute, cu permisiunea dumneavoastră, voi da citire celor mai importante aniversări și comemorări legate de ziua de 2 mai. În 1519 a murit Leonardo da Vinci, pictor, sculptor, inginer și arhitect italian renascentist, autorul vestitelor picturi Mona Lisa sau Cina cea de taină. În 1859, în această zi, s-a născut scriitorul englez Jerome K. Jerome. În 1812 s-a născut George Barițiu, om politic, publicist și istoric român. Este întemeietorul presei românești din Transilvania prin înființarea Gazetei de Transilvania sau a Foii pentru Minte, Inimă și Literatură și unul dintre conducătorii Revoluției de la 1848 din Transilvania. S-a numărat printre membrii fondatori ai Astrei și ai Academiei Române. În 1816 s-a născut omul politic, publicistul și poetul Constantin Rossetti, conducătorul liberalilor radicali. A participat și el la Revoluția de la 1848 din țara românească și a fost un fervent luptător pentru unirea principatelor și pentru independența României. A fost în mai multe rânduri ministru și președinte al Camerei Deputaților. Publicistica lui se caracterizează prin avânt romantic, stil patetic. Vibrant. În 1848, în această zi, are loc întrunirea conducătorilor Revoluției Române din Transilvania în Catedrala Blajului, care pregătește Marea Adunare Națională din 3, adică 15 sau 5 și 17 mai. Cu acest prilej, Simion Bărnuțiu ține un discurs în care afirmă că libertatea unui popor este în primul rând națională. În anul 1859, Austria recunoaște de facto îndoita alegere a lui Alexandru Ioan Cuza printr-o notă scrisă și reia legăturile diplomatice cu cele două guverne române de la Iași și de la București. În anul 1864 a murit Giacomo Meyerbeer, compozitor, pianist și dirijor german. În 1864, Alexandru Ioan Cuza decretează dizolvarea adunării elective a României, care se opunea legiferării reformei agrare, electorare și celorlalte reforme preconizate de domnitor și guvern. În 1873, după vechiul calendar, a murit la Heidelberg, Germania, Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al principatelor române. În timpul său au fost puse bazele instituțiilor moderne ale României. În 1877, ministrul de externe Mihail Cogălnicianu îl întâmpină la Ploiești, unde își va avea cartierul general, pe marele duce Nicolae, comandantul armatei ruse destinată să opereze în Balcani. În aceeași zi îl vizitează și domnitorul Carol I. În timpul discuțiilor, marele duce și-a exprimat dorința ca armata română să participe la operațiile militare alături de trupele imperiale ruse. În 1896, în această zi, s-a deschis la București expoziția artiștilor independenți, al cărei manifest era semnat de Ștefan Lucian alături de un grup de prieteni de ai săi. În 1907, în această zi, s-a născut pictorul Bob Bulgaru. În 1928 a murit poetul și publicistul George Ranetti. În 1936 s-a născut scriitorul Valentin Tudor. Cu un an mai târziu, în 1937, în această zi, s-a născut scriitoarea Rodica Dumitrescu. În anul 1943 s-a născut Hilton, adică Stuart Patterson Valentine, chitarist britanic, membru al formației The Animals. În 1946 s-a născut Octavian Andronic, ziarist și caricaturist. Tot în anul 1946 s-a născut și actorul englez David Suchet, cel pe care îl cunoaște mai ales din filmele în care joacă rolul vestitului Hercule Poirot. În 1951, în această zi, s-a născut scriitorul Mihai Antonescu. În 1953 are loc încoronarea regelui Hussein al II-lea al Iordaniei. În 1957 are loc premiera poemului coregrafic Călin, file de poveste, 4 acte, 8 tablouri după Mihai Eminescu, la Teatrul de Operă și Balet din București. În 1958, la Moscova, se semnează o serie de acorduri prin care Uniunea Sovietică se obligă să încunoștințeze China, Polonia, România, Republica Democratică Germană și Cehoslovacia despre utilizarea în scopuri pașnice a energiei atomice. În 1975 s-a născut fotbalistul britanic foarte bine cunoscut, David Beckham. În 1979 a murit Letizia Papu, prozatoare, poetă și traducătoare. În 1987 a murit scriitoarea Elvira Bogdan. La sfârșit ne rămâne tot o comemorare. În anul 1991, în această zi, a murit prozatorul Virgiliu Monda, pseudonimul lui Zeilic Moscovici.
1: Aceasta a fost rubrica intitulată Calendarul zilei, realizată și prezentată de Tiberiu Boca. Continuăm programul nostru cu muzică.

Călătoria noastră ne poartă din nou astăzi spre Timișoara, un oraș care surprinde de fiecare dată prin istoria sa bogată și prin locurile care păstrează povești importante. Dacă în ediția trecută am descoperit moștenirea habsburgică și am aflat cum s-a conturat orașul de-a lungul timpului, astăzi ne îndreptăm atenția către un loc care vorbește despre istoria mai apropiată de noi. Ajungem în Piața Victoriei, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale orașului, un spațiu care impresionează nu doar prin frumusețea sa arhitecturală, ci și prin semnificația istorică aparte. Aici se păstrează vie memoria zilelor din decembrie 1989, când Timișoara a devenit simbol al curajului și al libertății.

După episodul anterior, în care am rămas în zona turistică și am vorbit despre Timișoara construită în perioada habsburgică, continuăm plimbarea fără să părăsim orașul, dar schimbând direcția și odată cu ea și perspectiva. Dacă atunci am urmărit felul în care orașul a fost planificat și construit în timp, astăzi ajungem într-un loc în care istoria este mult mai apropiată și mai ușor de raportat la prezent. Suntem în Timișoara și ajungem în Piața Victoriei, unul dintre cele mai importante spații urbane din România contemporană, atât din punct de vedere arhitectural, cât și istoric. Este un loc care poate fi parcurs rapid, dar care, privit cu atenție, spune o poveste complexă și surprinzător de stratificată. Putem începe dinspre Catedrala Mitropolitană din Timișoara, pentru că aceasta marchează foarte clar unul dintre capetele pieței. Construcția începe în 1936 și se încheie după cel de-al doilea război mondial, într-o perioadă în care Timișoara își consolida rolul de centru regional. Stilul ales este neoromânesc, inspirat din arhitectura medievală din zona Moldovei, ceea ce explică turlele înalte, proporțiile verticale și structura generală a clădirii. Din punct de vedere arhitectural, catedrala este realizată din cărămidă și beton armat, ceea ce reflectă tehnologia de construcție a perioadei interbelice. Acoperișul din țiglă policromă nu este doar un element decorativ, ci și unul funcțional. Dacă te apropii, observi diferențele de culoare ale țiglei dispuse în modele geometrice subtile, un detaliu care nu este întâmplător. Interiorul este amplu, conceput pentru a primi un număr mare de credincioși, iar pictura murală realizată în stil bizantin completează caracterul spațiului. Un detaliu mai puțin cunoscut pentru vizitatori este faptul că sub catedrală se află o criptă în care sunt înhumați ierarhi ai Banatului. De asemenea, în interior se păstrează obiecte de cult valoroase și o colecție discretă de icoane. Din punct de vedere turistic, aceste lucruri nu sunt întotdeauna evidente la prima vedere, dar pot fi descoperite dacă petreci puțin timp în interior. Din punct de vedere istoric, catedrala nu este doar un loc de cult, ci și un martor direct al evenimentelor din 1989. Zona din jurul ei a fost una dintre cele în care s-au concentrat oameni în timpul Revoluției, iar treptele au devenit un loc de reculegere pentru victime. Pentru mulți timișoreni, acest loc nu este doar un reper arhitectural, ci unul încărcat emoțional. Coborând dinspre catedrală spre centrul pieței, spațiul se deschide treptat. Pavajul, liniile clădirilor și deschiderea perspectivei creează un traseu clar. Piața Victoriei este organizată ca un coridor urban, rezultat al dezvoltării orașului după demolarea fortificațiilor habsburgice. Acest detaliu este important pentru că explică forma neobișnuită a pieței. Nu este o piață închisă ca în multe orașe europene, ci o axă lungă care permite deplasarea și vizibilitatea pe distanță mare. Pentru un turist, acest lucru înseamnă că spațiul poate fi parcurs ușor și oferă perspective diferite în funcție de poziție. Clădirile care încadrează piața sunt construite în stiluri variate, în principal eclectic și secesion, reflectând evoluția arhitecturală din secolul al XIX-lea și începutul secolului XX. Dacă te uiți atent la fațade, observi decorațiuni florale, balcoane din fier forjat, încadramente elaborate ale ferestrelor și detalii care diferă de la o clădire la alta. Un aspect interesant este că multe dintre aceste clădiri au avut, de-a lungul timpului, funcții mixte, locuințe la etaj și spații comerciale la parter. Această combinație se păstrează și astăzi, ceea ce face ca piața să fie un spațiu activ, nu doar unul turistic. Pe măsură ce înaintezi spre celălalt capăt,
ajungi în fața Operei Naționale Române din Timișoara. Clădirea

pentru acustica bună, iar instituția în sine rămâne unul dintre cele mai importante centre culturale din vestul țării. Din punct de vedere istoric, rolul său în Revoluția din 1989 este esențial. Balconul clădirii devine locul în care se transmit mesaje către mulțime. Acest detaliu transformă complet percepția asupra clădirii. Pentru un turist este interesant de observat că un element arhitectural aparent banal a devenit unul dintre cele mai puternice simboluri ale istoriei recente. Între aceste două repere, piața funcționează ca un spațiu unitar. Din punct de vedere urbanistic, este un exemplu de organizare modernă. Din punct de vedere social, este un loc de întâlnire, de promenadă și de evenimente. În decembrie 1989, acest spațiu devine centrul unor evenimente majore. Protestele încep în altă zonă a orașului, dar ajung rapid în centru. În 16 și 17 decembrie, tensiunea crește, iar intervenția forțelor de ordine duce la confruntări violente. Pentru cei aflați în oraș atunci, spațiul urban se schimbă complet. Locuri familiare devin încărcate de incertitudine. Pe 20 decembrie, muncitorii din marile întreprinderi ies în stradă și ajung în Piața Victoriei. Acesta este momentul în care mișcarea capătă amploare. Piața se umple de oameni, iar spațiul își arată potențialul de a funcționa ca loc de adunare. Balconul Operei devine centrul comunicării. De acolo se transmit mesaje, iar mulțimea reacționează. În acea zi, Timișoara este declarată primul oraș liber de comunism din România. Un simbol important este steagul cu stema decupată, care apare în piață și devine rapid recognoscibil. Este un gest simplu, dar extrem de puternic vizual. Mulțimea este diversă, reflectând structura socială a orașului. În același timp, evenimentele sunt marcate de pierderi. Există victime, iar acest aspect face parte din realitatea Revoluției. După 22 decembrie, piața își recapătă treptat funcțiile obișnuite, dar rămâne un spațiu al memoriei. Astăzi, Piața Victoriei este unul dintre cele mai importante puncte turistice din oraș. Vizitatorii ajung aici pentru arhitectură, atmosferă și istorie. Un lucru interesant pentru turiști este că piața se transformă în funcție de sezon. Vara este plină de terase și evenimente, iarna găzduiește târguri și instalații festive, iar în alte perioade devine un spațiu pentru festivaluri sau concerte. Pentru a înțelege acest loc, este util să-l parcurgi pe jos, fără grabă, de la un capăt la celălalt. Pornind dinspre catedrală și mergând spre operă, traseul nu este doar unul fizic, ci și unul de înțelegere. Dacă te oprești din loc în loc, vei observa detalii pe care altfel le-ai ignora. O fațadă restaurată recent, un balcon vechi, o placă memorială sau un mic monument discret. Opera nu este doar o clădire culturală. Balconul ei este legat de un moment concret, de discursuri și de oameni adunați în piață. Catedrala nu mai este doar un loc de cult. Spațiul din jurul ei este legat de memoria unor zile tensionate. Piața, în ansamblu, nu mai este doar o zonă pietonală. Este locul în care, pentru câteva zile, orașul a funcționat diferit. Pentru vizitatori, acest lucru nu este întotdeauna evident la prima vedere. Dar există detalii care pot fi descoperite dacă te oprești. Plăcile comemorative, monumentele dedicate victimelor, inscripțiile discrete din diferite puncte ale pieței contribuie la păstrarea memoriei. Un alt aspect important este modul în care piața este folosită astăzi. Este un spațiu activ în care au loc evenimente culturale, festivaluri, adunări publice. Această continuitate este relevantă
pentru că arată că piața nu a rămas blocată.

marcată în trecut, ci continuă să fie parte din viața orașului. În același timp, există și momente în care trecutul revine în prim plan. În fiecare an, în luna decembrie, au loc ceremonii de comemorare. Piața devine din nou un loc al adunării, dar într-un alt registru. Pentru cineva care ajunge aici pentru prima dată, experiența poate începe ca o simplă plimbare, dar pe măsură ce afli povestea locului, percepția se schimbă. Spațiul devine mai mult decât suma elementelor sale. Devine un punct de referință, nu doar pentru oraș, ci pentru întreaga țară. Încheiem episodul aici, în Piața Victoriei, un loc care merită parcurs și înțeles în detaliu. După Timișoara Imperială, am descoperit Timișoara Revoluției, un oraș în care trecutul recent este la fel de prezent ca cel îndepărtat. În următorul episod vom continua plimbarea prin Timișoara și vom descoperi alte zone care completează această imagine. Pentru că Timișoara nu este definită de un singur moment, ci de suprapunerea mai multor etape istorice, fiecare vizibilă în spațiul orașului.

Acesta a fost popasul nostru de astăzi în Timișoara, un oraș care reușește să îmbine frumusețea arhitecturală cu pagini importante de istorie. Piața Victoriei rămâne nu doar un loc emblematic al orașului, ci și un spațiu al memoriei care amintește generațiilor de astăzi despre curajul celor care au schimbat cursul istoriei. Noi mergem mai departe cu ediția de astăzi și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru următoarele surprize pregătite în program.

0: apropiem de finalul ediției de astăzi, dar păstrăm energia și ritmul alert al actualității sportive. Pentru toți cei care urmăresc cu interes competițiile, rezultatele și poveștile din lumea sportului, colegul nostru Ștefan Crâsta este pregătit să vă aducă cele mai recente noutăți. Rubrica Clubul Suporterilor revine astăzi în reluare și vă propune, ca de fiecare dată, informații interesante din lumea sportului, performanțe remarcabile și subiecte care îi țin aproape pe iubitorii competițiilor sportive. Rămâneți alături de noi!
1: Clubul Suporterilor.
2: Bună ziua, dragi ascultători, sunt Ștefan Crâsta, realizatorul rubricii Clubul Suporterilor de astăzi, 29 aprilie. De această dată venim cu două ramuri sportive și cu două teme, din handbal și din fotbal. Primul subiect ne oferă motiv de bucurie, iar al doilea mai degrabă de tristețe, pentru că este legat de moartea marelui antrenor român Mircea Lucescu. Începem cu lumea handbalului. După 8 ani, CSM București s-a calificat din nou în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Tigroicele au dominat returul cu Esbjerg în sala polivalentă din București, au condus de la început până la final și s-au impus cu 37-27, după ce în deplasare pierduse cu un singur gol, cu aceasta s-a calificat în careul de aș al celei mai importante competiții europene. CSM București va întâlni pe Metz în semifinalele Ligii Campionilor, potrivit tragerii la sorți efectuate luni. În cealaltă semifinală se vor întâlni Gyuri Eto și Brest Bretagne, cea din urmă echipă a obținut calificarea în Final Four în fața formației românești Gloria Bistrița. Posibila adversară din finala a formației bucureștene este deținătoarea trofeului și una din cele mai titrate echipe din competiție. Gyuri are 8 trofee cucerite în Liga Campionilor și va încerca să își apere titlul câștigat anul trecut după finala cu Odense, câștigat cu scorul de 29-27. Formația maghiară a impresionat și în actualul sezon european, a încheiat pe primul loc grupa A la egalitate de puncte cu Metz, apoi a eliminat-o în sferturi chiar pe Odense cu 2 victorii categorice, 26-28 și 40-25. Ultimul eșec al echipei din Győr datează din luna februarie contra lui Esbjerg. De atunci, gruparea ungară a înregistrat 11 victorii și o remiză în toate competițiile. În campionatul intern, Győr ocupă primul loc în clasament cu 43 de puncte după 22 de meciuri. CSM București are la rândul său experiență la acest nivel, bifând anterior 3 participări în Final Four în 2016, în 2017 și în 2018. După meciul de la București, pivotul Crina Pintea a declarat următoarele.
3: Cred că este și cea mai frumoasă și cea mai așteptată victorie. Este incredibil de frumos sentimentul și sunt foarte, foarte recunoscătoare pentru că a fost lung. Am așteptat mult, ani la rând și amăgiri la rând și am bucur extrem de mult că anul ăsta am reușit. Suntem în ziua potrivită, putem să facem minuni și cred că asta s-a întâmplat și astăzi. Toată lumea a jucat extrem de bine și toată lumea a fost super conectată. Am fost foarte unite, atât săptămâna trecută cât și săptămâna asta, cât și astăzi. Și asta e ceea ce, asta este sentimentul, pentru asta la antrenament, sincer, asta e ceea ce ne dorim și noi. Adică nu am simțit că o să ne spun, dar am simțit că o să ne calificăm, pentru că, nu știu, s-a simțit, am și spus-o și am spus-o tuturor, ca niciodată, pentru că de obicei zici cu așa, ți-e în șoaptă, dar acum am spus-o tare și hotărât, pentru că am știut de când... S-au făcut niște schimbări, a fost un sezon extrem de lung, foarte, foarte multe împreună și am pierdut campionatul cu pași. și să vină asta este extraordinar.
4: Nu e ca și cum contează, normal că pentru noi a fost greu faptul că am pierdut. Dar astăzi că am reușit să ne calificăm în Final Four în campionilor, este... Cine se mai gândește? Iertați-mă, vă rog frumos!
2: Ați auzit-o pe Crina Pintea, una dintre puținele jucătoare românce de la CSM București. Lumea specialiștilor în handbal susține unanim că cheia succesului echipei bucureștene se află la antrenoarea Boiana Popovici. De când ea a sosit la echipă, CSM București a urcat de pe locul 5 pe locul al doilea în campionatul intern, iar în Liga Campionilor, în ultima etapă, a obținut poziția a doua din grupă, ceea ce a însemnat că s-a calificat direct în sferturile de finală. Clubul român a cucerit trofeul continental în 2016, chiar după o finală câștigată împotriva echipei din Győr. Turneul Final Four va avea loc pe 6 și 7 iunie la MVM Dome la Budapesta.

tu mil duci și lo colești, tu mil duci și lo colești. Din Craiova la Pitești și-l dai jos la București, mărioara lui nenicu mei măi. Din Craiova la Pitești și-l dai jos la București, mărioara.

0: Pitești, din Craiova la Pitești, mărioara lui nenicu măi măi. Că-l tot duci și locolești, din Craiova la Pitești, mărioara lui nenicu măi măi. Și-l dai jos la București, și-l dai jos la București, mărioara lui nenicu măi măi.
1: Și acum continuăm cu fotbal. La sfârșitul săptămânii trecute, echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de tehnicianul român Răzvan Lucescu, a fost învinsă după prelungiri de OFI Creta cu 2-3. După 2-2 la finalul primelor 90 de minute, OFI a beneficiat de o lovitură de la 11 metri acordată cu multă lejeritate. Cu aceasta, PAOK Salonic a ratat șansa de a câștiga Cupa Greciei într-un sezon mai mult decât dificil, echipa lui Răzvan Lucescu fiind învinsă în prelungiri. Astfel, tehnicianul român a trecut de cea mai dificilă perioadă din viața sa profesională și personală. Cu câteva zile în urmă, PAOK Salonic a pierdut și oportunitatea de a câștiga campionatul Greciei și toate acestea au venit în urma tragediei din familia Lucescu după moartea selecționerului României Mircea Lucescu, tatăl lui Răzvan. Tehnicianul român a declarat presei din România următoarele.
2: Suferința este mare, regretul, frustrările care vin în urma unei astfel de înfrângeri. Se muncește un an de zile, ajungi să dai absolut totul, să suferi foarte mult, bucurile sunt puține, pentru că ești tot timpul cu mintea la momentul final și atunci când ajunge acel moment final de care ți-ai legat foarte multe speranțe pe parcursul acestui sezon competițional, sigur că pierzând e foarte greu de acceptat. Și eu fac parte din categoria celor care atunci când pierd un meci parcă mor, dispar, se întâmplă ceva foarte foarte negru în interiorul lor. Sigur că avem obligația să ne revenim foarte rapid, să ieșim din starea asta, pentru că după aceea începe pregătirea unui alt meci. La noi nu este vorba doar de această finală pierdută, este vorba de tot ceea ce ni s-a întâmplat în această ultimă perioadă, pentru că a fost până la un moment dat, aș spune până la mijlocul lui februarie, o perioadă de succes, o perioadă în care lucrurile mergeau foarte bine, aveam senzația cu toții că avem în mâini și campionatul și cupa, mai ales trecând de Panathinaikos în semifinale. Era clar că ne îndreptăm spre un final frumos și dintr-o dată am început să avem foarte multe probleme, foarte multe accidentări, foarte multe situații incredibile din exteriorul echipei, dar totuși care au afectat foarte mult echipa. Și pur și simplu ne-am pierdut siguranța, ne-am pierdut liniștea, ne-am pierdut încrederea în ceea ce facem. Am început să jucăm sub o mare presiune și eu aș spune că și acest meci, de ce este frustrarea mare? Pentru că până la urmă, cu tot respectul față de adversar, adversarul a câștigat o finală după 39 de ani, au aplicat toate metodele posibile și imposibile, văzute și nevăzute în fotbal, nu mai contează. E meritul lor, și-au dorit foarte mult, și-au atins scopul. Dar diferența de valoare dintre cele două echipe este una considerabilă. Problema noastră este că noi, și aici e marea mea frustrare, este că noi am jucat contra noastră și am pierdut. Am jucat contra fricii de a eșua. Și asta s-a întâmplat până la urmă, am eșuat.
1: Cu 3 săptămâni după dispariția tatălui său, Răzvan Lucescu a acceptat ca să discute cu presa despre tragedia din familia sa.
2: El a fost o persoană care a avut o dorință de viață extraordinară. S-a luptat și de mic și mai târziu și ca jucător și ca antrenor, s-a autoeducat, a învățat de unul singur limbi străine, a studiat din curiozitate, n-a studiat cum am făcut-o noi alții, obligați sau să avem o diplomă. El a făcut-o din pură curiozitate. A trecut prin multe, a trecut prin accidente, a trecut prin situații foarte complicate de viață. și întotdeauna a avut o forță incredibilă care l-a împins înainte. A iubit România enorm, enorm, a iubit echipa națională, dar a iubit România și întotdeauna, întotdeauna, pe oriunde a fost, a încercat să ajute români, să ajute România așa cum putea el, din poziția pe care o avea. A iubit fotbalul, a iubit fotbalul și până la urmă, cumva, tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat și din cauza fotbalului. A fost dorința lui. Nu știu, de multe ori în aceste zile, nu m-am gândit neapărat la mine că mi-am pierdut tatăl. Tristețea mea și emoțiile mele au venit gândindu-mă la el, la cât de iubitor de viață era, la cât de mult iubea fotbalul, la cât de mult a iubit România și la cum era prezența lui în permanență, pe lângă noi, pe lângă echipe, pe lângă jucători, pe lângă oameni. Mi-aș dori să știu că există o viață dincolo de și că el e acolo sus și vede și e fericit. Pentru că ultima parte n-a fost una ușoară pentru el, a suferit mult. Multă lume mi-a spus mie, mi-a pus presiune că nu trebuie să-l face tatăl tău, să-l convingi. Nu, nu, nu. El era el, punct. El așa a fost un luptător, un încăpățânat, dar un încăpățânat și dintr-o dragoste și dintr-un respect pentru România. El nu a fost un simplu antrenor, a fost un educator, a fost mult mai mult decât un antrenor. A încercat să intre în, cel puțin în prima parte, dar și după aceea, și la Șahtior, când e totuși legat de ultima perioadă a vieții lui, ok, o perioadă, să zicem, mai lungă. Ducea echipele la muzee, ducea echipele să viziteze, ducea echipele la biserici, în locuri istorice, în locuri importante. A încercat să le transmită ceva dincolo de fotbal. Era cu adevărat ca un al doilea părinte. Avea grijă de absolut toți, încerca să le transmită o educație care după fotbal să-i poată ajuta. Pentru că atunci când un fotbalist se oprește, renunță, urmează o perioadă foarte complicată și el se gândea și la această situație.
1: Stimați ascultători, în minutele precedente l-ați auzit pe Răzvan Lucescu declarându-se despre ultima perioadă de viață sa, când atât din punct de vedere profesional cât și personal a trecut de cea mai dificilă perioadă a vieții sale. În doar 3 săptămâni cu echipa PAOK Salonic a pierdut campionatul și Cupa Greciei în timp ce l-a îngropat pe tatăl său, pentru că, precum bine știm, Mircea Lucescu a murit cu doar câteva zile după ce Naționala României, condusă de dânsul, a pierdut cu 1-0 barajul pentru campionatul mondial 2026 în fața Turciei. Dragi ascultători, cu aceasta am ajuns la sfârșitul clubului suporterilor de astăzi. Realizatorul Ștefan Crâsta vă mulțumește pentru atenție și vă îndeamnă ca să rămâneți alături de emisiunea Voce Românească până la ora 18. Cu bine!
3: Acestea au fost informațiile sportive pregătite pentru ediția de astăzi de colegul nostru Ștefan Crâsta, căruia îi mulțumim pentru noutățile aduse din lumea sportului. Rubrica Clubul Suporterilor se oprește aici, însă emisiunea noastră continuă. Mai rămânem împreună pentru câteva momente muzicale, iar apoi revenim cu gândurile de încheiere ale ediției de astăzi.

Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii O Voce Românească, programul în limba română realizat în studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost redactor Livia Stăvaru, realizatorul rubricii sportive Clubul Suporterilor Ștefan Crâsta, maestru de sunet Hege Dușianoș, șef de producție Ghimea și Erico. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată pe unde medii, la frecvențele 873 și 1188 kHz, zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu, în direct sau în reluare. La aceeași adresă pot fi găsite și emisiunile arhivate pentru 60 de zile. Dragi ascultători, vă mulțumim că ne-ați fost alături pe parcursul acestei ediții a emisiunii O Voce Românească. Mă numesc Livia Stăvaru și mă bucur că am petrecut împreună aceste ore de sâmbătă cu muzică, povești și momente dedicate comunității noastre. Vă dorim zile liniștite, multă sănătate, bucurii simple și timp frumos petrecut alături de oamenii dragi sufletului dumneavoastră. Până data viitoare, vă transmitem cele mai bune gânduri și vă spunem pe curând și să ne reauzim cu bine!

0: Kedves hallgatóink! Az MR4 három szólamra című Roma magazin műsor magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
2: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
3: Patriglai, Ungur Rádió, pa limba de beás, pantru lumecára.
4: Bună ziua, vegei, dragul domn, Ilona mi sfata lutița. Astăzi povește vițahuză, numai puneți urece. Vastă. Ieluri. Eu nu ăla lanț, mai mult s-o culcat, că dană forci ușciunitoire. Când o pășit afară, dân culiba, vede că ma forci sus îi solie. Bine o trecut dimineaza, pe nimeni nu aflat lângă culiba. Nici pe mamă, pe asta forge s-a mirat. Aie, dar nu, m-a vide el că pe târna mai bine merge, mai sănătosă îi, ca când atunci când s-a dăzvăliet de la companie. Da, aie, da, e nou gândit că așa de pace eu merge de la culiba, chit cu ochii, nici nu o vede, nici Flore, nici Mircu nu a fost în nichere. Poate fi cu nița lucră în gard. Gândea eu nu. S-o spălat pe obraz și s-o pornit în gard. Dar nici acolo nu a fost nimeni. Ai să vide că dimineața repe ori putut să lucre aișe. Poate fi și copiii ori lucrat, i-o ajutat. O mers până la apuța, că gândea poate fi acolo să joacă. Dar nici acolo nu or fost. Atunci nu or putut să meargă cear în pădure. Dar aie, Hugoi, i-o făcut că nu l-o văzut nici pe coma. Nu poate mari bai să ajunge pe ei. O mers înapoi la culiba. O șăzut jos lângă masă. Vedeam că în tai e scipită însă șapă, paradiș, piparcă, crastaveți, o chestie să mănânci. Și cumva s-a uitat pe acolo unde mamă o subtulit să șadă. No, atunci ma Hugoi s-a făcut în el. Vide acolo cracuri, pană, iarbă, nischei mic petră. Ește ieluri de băiașă-s. Zâmbe, a fel a ori subtulit să lasă pe caie chit să-și cie la lanț pe unde merge. Și cu asta i-o băgat seama chit să-și cie și fel omin șaghe în satul. Răuăs o nu și-o daie ori pus ieluri dacă șeva aloturi ori fost în pădure. O dacă în satul ala nu ori plăcit pentru lucru. Momu forci cunoște ieluri ieșce. O trebuit să-și cie că mult ori vândărlit și e ma bătârnă ei. Și aia ce e de e că mari vindicore au fost. Pricepe la iarbă m-a opărât mamu că când e tânără au fost pe e ormânat în nenci să-și cie pe bun loc o mergi o nu. Dar și pentru asta știe ieluri e cunoște. Dar acolo eu nu o umărat afară și o avut gând mamă să zică cu ieluri ieșce. Forci folos o fost că o știut să umără. A, da, ba nu, i-o venit în firei, că ieri și alaltăr forci mult ploie o fost. Ma să aie știe când orbuce să ajungă înapoi. Acum mănâncă și o rămâne atâta dobă chit să facă șeva jucurie al copiii. Că vide cu și mari voie ori fost copiii când lațică aici au fost, că dar nu ori putut să joace cu el. ghebizește cu piidă în companie. Cu mare voie o chestelit să lucre. Mașă vie, cum o fi dacă gata o fi? O făcut două hinci. Vie cu ociș, cum o râche cu piii când s-o juca. O râche și o râche și ușură s-o chestelit zua asta. Așa grău mirșe, da e danu, că gândeala-i paiși acolo mirșe. Pă aia eu gândit, cum ar putea să facă în bătânec crușe aie, că danu, dragul domn, nu știe să puie pe el, el nu știe afela, pă aia să gândie și ar fi bun alt, da, și aia eu venit în firei forci chivanceșoira și îi aie și eu zâși omul de scris și ne danu tot și tot de eu ca răcima. Și o fi aie și lui bună o fi. Și lui bună o fi. Dar când om cu ește să-l samuri lucră, n-ar fi slobod, chit pe ați să gândească. No, atunci pe asta au gândit când chinul o luvit pe jeșitui. De asta dubă, acum mai repi să gâta și o făcut. Când gata era, o mers iară în gard. O scos afară nischei șepe, i-o cistilit, i-o tiet sus. Baș gata au fost când în pădure vine amcomă. O dat fuga la el și îl nins, dar și o dat acolo fuga, că o mirusat șapa. Pă numul dobă și copiii or vinit. Uită ce, tata plânge, zice Flore, că o văzut pe obrazul, dar nu, lacrime. Și Mirco o pus jos cu șarul și se duce la tată său. Nu-ți fie judă, tată? Și rea Mirco, mamă o zis chiță mirjini, să nu ce zăvărlin, chiță poți să săcuși. Știam că șută vii avea. Mamă, maga, aia au zis că nu vii avea șută. Îmbrăța Flore. Nici nu am avut ciudă. Știem pe unde mirjeți și fășiți. Vide că copiii nu prișepe și zâși. Atunci i-o dus la locul ala unde mamu o subtulit să șadă. I-o arătat mamu și ferierul o lăsat acolo. Și le zâșe și pășei bun. Vedeți, aici îi izenetiu. Iar asta aia zâși, nu-i bai. Hălalan maga, vedeți, toți înși una. Acu uită ce numai aișe. Asta aia arată, pe acolo ani mers. Pana asta maga aia zâși, îmi mirșuc, dacă una umără în ieluri ește, atunci aia zâși, pe acolo ani mers în pădure, până în mirșuc. Și de acolo ne-o întorșe înapoi ieluri. Dar acu audeam cum o alatră și dă de fuga și pe aici și acolo. Pănumul după o vinit și momu. Nița apuca pe mână, așa ori vinit. Numai să uita eu nu, că da nu, momu mai bătârnă și bătârnă-i, dar venit pe șepă caie. Nu să vede că ușciunită-i. Cum a forci cu bunăvoie îi re. Sărea pe în sus, sărea pe ei, le lingea pe obraz. Așa fășe, ca când multă după n-ar fi l-o văzut pe ei. Destul să fie, mă duburești sus, zâșea mamă. Și așa știu că mă place. Flore maga tot și tot ce-ar pe tată sus să uită. Așa o gândit, poate fi înșelită. Zâșeam, tată, da, atunci, dă și plângi. Și apă am tiet, lângă bureț. Și adușeți acolo și îs acolo în cușarerie. De unde ai știut asta? Dă elu și o pus mamă. Dai și am știut. Și daie că m-a venit în fire, că ieri și alaitări. Mult plouă au căzut. Pentru asta au zis și mamă să mirjeți în pădure. Asta eu nu încred. Asta îmi trebuie să înveț, zice Mircu. Moit lungi și repă, mamu, când o avea după să învață-vă și aia să povestească când păie urmănat în nece să știe și o scepta pe ei. Într-asta eu fost a mai bună în companie. Eu nu, o mers repi la mamu, ori petricut cu nița una unde eu soctuliță șadă. Foarte m-am ușciunit, zice mamu, dar așa am gândit. Nu a cu oi muri, nița cu fălușie mare i-o surutat. Dar când coma o văzut asta, repi, repi și eu o linsă pe mamu, și pe mână, și pe obraz. Când maganița o băgat seama că mașa patietă e sus, foarte o râs. Și repi, repi o chestelit să facă mâncare. Cu pie maga își băce una palma, râde când ori văzut pe jucurie, pe Mircu și pe Flore, dar be ori putut să scoată afară din jucurie, când gata au fost mai mâncare, pe masă au fost întâir. Când ori chestelit să mănânci, Mircu o chestelit să sfătească tăcuma, chit și fel ideșe au fost când strânge bureții. Mai bine, el o aflat pe tot bureț. Noi numai cu tani, cu tani, ne uitani pe direct, pe stânga. Mamum, tot o zis, care bureț e bun, care nu. Zice Flore, că ești a fela bureț, care n-are zamă bună. Și ești a fela, de care puțin să murim. Foarte bagă-ți seama, zice mamum. Și cu glaiul asta zice și Flore. Mircu cu ciudă zice, no, numai cu tani, cu tani, cu mama ga, de una la alalandă de fugă. Așa fășe că îl mirusa burețul aie care la mamă a fost, de paie, de miros. Cu ta atâta o aflat, dar bea puceni să mirgem de pe el. Dar a fost și așa că altfeluri bureț o mirusat și eu fost în mână el mamu. Atunci maga a fel ocutat. Mulți îns mai, zice mamu, mâine opoi mâine trebuie să mirgem iară. Ioanu a avut de gând să-l pipiască pe câine, dar la ma nu a fost în nichere. O dat fuga la jucurie și el, dar nu, ar avut de gând să joace, dar s-a lovit foarte. Pii pe asta foarte mare o râs. Nu slobod, nu slobod pe altul buie să râs afară, că dacă și tu în bai vii fi și pe cine o râde. Asta zice băiașii bătâri, zice Ionul cu pii. Nița pe zâsul asta o zâmbit. Ionul maga o șezut lângă mamu unde eu subtulit să sfătească o țără. Eu zis chit și mult s-o gândit până au făcut jucurii. Mamă maga n-o sfătuit nimica, că știe că nu știe nimica să zică și cu firii ar fi. Mai bine cu aia o ajuta, dacă înșet o rămâne. Eu nu după asta, de aia o sfătuit că ar trebui mamă să învață pe copiii pe elurie. Bine-i fășe mamă cu cap, dar da-i cu capul pe lanița să uita. Păi e, iar ai lăsat afară, l-ai bântărit-o. Ei, deși nu ai făcut ceva, și aș putut să-i facă, zice Ionu. Uite ce numai, acolo îi gardul aie, eu făcută. Pă acum așa mândră-s în gard și goie, să latra, murcoie, verză, ești așa mândră-s că m-a vine pe ei și iepurie, e mănâncă. Ai pe ce să-i faci un chiriteș, dar de chiriteș beane ar trebui. Mult bani faci beanile și mult după ar trebui. Nu fă, mamăi, când va băiașii dă-n cracuri ori plăcit chiriteș. Crac lângă crac, sără sus Ionu. Îți mulțumesc, mamu, haideți copiii mei, strângeni cracuri. Mamu cu voie bună s-a uitat pe ei. N-ar fi gândit că așa repede o face, numai să uita cum dă de fuga și copiii de pe el. Da, e, da, nu, chit să-i facă voie lunița. Maga Ionu, nu pentru asta o fugit așa repede. Da, e omers că i-o venit în fire și va pundă crușii care îmbătâne îi. Puvastă. Țalie de Fișor a fost un băiaș și ne-a avut nouă fată. Cu 8 fece nu a fost nimica, bunăsre, dar hamai mică ca dracu, ca focul ăire. Odată s-o gătat în chimeș de vunic și îi zice lui tată său: mă duc, tată, în lume țara să-mi cot noroc. Duce dă, zice tată său. Mirje, când o ajuns la o culibă, o tunat în lontru și o șirut pat pe nopce. Haide numai, fișorulie, zice lui fata, poți să cuși la noi? Numai în mari gândășceni. Am 6 fișori, când să cunună, tot e fură și niva. Astăzi baș s-o cununat hăl mai mic. Oi păză eu pe el, zice fata, care de fișor îi regătat. Când o venit noapcea neagră, vede am fata că se dășcije ușa și își bagă în lontru chicii ștrii capuș șărcanul. Op, fata îi tie chicii ștrii cap. Dimineața mare a fost bucurie, fălușie, zâși tată su alu fișor. Și să-ți dă, fișorul meu, fata un cal o șirut. Îți dă, baș am un cal care și să zbură știe și o sfătăi la cine. Când o șăzut sus fata și ne dă fișurăirea gătat, îi zâși calul: drag de gazdă-mi, cum să-mi ieșeni și unde, cum tu gândești? No, pe asta calul o zburat sus și o vinit jos în udvar alu huștel. Baș acolo îi rechiralu. Și bine că vii, baș aia am gândit chit la ala fișor îi du pe fatam și ne uști să vie în udvar pe afela mari chiriteș. No, și s-or cununat și vine nopce. Merge și fata și ni în fișor țol eu fost și Chirilița în sobă. Hai lângă mine, zâșe Chirilița, dar fata nu o zis nimica. Zâșe Chirilița lui tată su dimineața: tată, e capui, că nu ai fișor asta, dar fată ai. După ce Chiralu Danu să-l amoră, întreabă de la bătârnii și să facă. Zâșe ei: amână-l acolo unde îs caii, hei re, cu tată solie. Eie, lor căca pe fișorul, dacă fată ai, pe fata, în pământ neagră. Zâi să le aducă aici la cine. Nu așa și-o făcut Chiralu. Fata Danu o șezut pe caluș și s-o pornit cu mare buie. Îi zâșe lui cal, dăși are frică. Nu-ți fie frică, numai fă și îți zic. Unde ajunge la o păru, să bei din apă și zâi și e bună îi și tot de aișe aibe. După aie, unde ajunge la un lemn, să mănânci după el măr și zâ lui lemnul și e bun a fost, tot asta ai mânca. După asta, unde ajunge la un cuptor, unde o bășâță pită coșe, dar cu mâini ești bagă și scoace picile ești în cuptor, să-i faci un lupată. Baș o fi zit cu asta calul când o ajuns la apa. Fata așa au făcut, o but, o mulțuvit, la lemn iar o mâncat, o mulțuvit. Pe bășâța maga i-o făcut o lupată. Acum, zice calul, unde ajunge în mare pădure, tu să ceduși sus pe un lemn până la ce ciei. Dacă ce-o întreba tată surie Lucai, chi cine ești, zi că cu mine ai venit. Nu așa și-o fost. Când o ajuns sus pe lemn, o ajuns acolo și caii, cu mare glai. Până tată surie cu fata sfăte, calui, a ei cal, lor mânat pe caii, le-o cimandă pe el. No, când o dat de vești, de ește tată suie, o dat fuga de pe ei. ajunge la bășuța, la cuptor. De ce i-ai lăsat să meargă? Că mă mulțuvit. Toți numai mănâncă dă-mi pită, dar nu zice nimica. Ce are el? Merge calul ca vântul, ajunge la măr. Dar tu de ce ai lăsat să meargă? Mă mulțuvit. Fugi calul la păru. Și tu, de ce ai lăsat să meargă? O budă în apă, aia o zis că foarte bun mis și mă mulțuvit. No, nu a putut și să facă calul, dar l-a blăstămat pe fișorul. Așa ia ca. Dacă fișor ești, să fii fată. Dacă fată ești, să fii fișor. E maga, ori ajuns la chiral cu caii. Chiralul foarte bucuros a fost și zice să meargă fișorul la fata ai, să puie jos. Dimineața fata cu fălușie zicea lui tată său, tată, fișorăi, no, de atunci custă în fălușie și acu, dacă nu ori murit. Puvastă. Vrăjătoare, nu așa ai gândit? Urge numai să uita pe mamă. De parce, când numai ai auzit pe mine, mai bine ai bisuit, dar nu? Dar acum, când mă vezi, acum nu? Așa gândesc în multe rânduri ce ai gândit, ma, pe aie, cum și vizuși și ții grum, ma, de multe ei. Și acum nu poți să sfătuiești. Doar nu mă plași așa cum ai gândit, cum ai auzit de mine. Și când urge încă n-o sfătuit nimica, da, și eu putut să zică pe asta, o pica jos capuș și să uita pe pământ. Mamă țără înșet o rămas și iară o chistelit să sfătească. În ciudă s-o bizuit, m-a de mulți ei, dar nu, nu de mult și va bine să vie, dar pe astăzi maniș aia nu e. Aia ce ai gândit și rău ai făcut. Dă-și ce bintitești, ce dragul, domn, poate fi și niva ce-o fășărit. Și pe asta ai gândit. Nu e așa? Ce-ai gândit pe totul și nii nu mă cunoști. Și pe dobă, bași pentru ești gânduri, altfel ai fost. Dar așa, chit și nii lângă cine-o fost, nu birie ma să vadă asta. Poate fi și la doctor, și la vrăjătoare ai fost. Dar iaba, urge cu mari ochi să uita pe mamă, numai să-mi mira de unde știe asta pășuța bătârnă. Poate fi că anume mult știe. Mamă o sfătuit și-o de aie că ești a fei copii care n-are mamă o tată, nici mamă, nici tată. Și aie bine ar fi. Dar și aie au zis că dacă așa ar fi fost, aia ar iulinte că manari de gând anume mamă să fie. Când asta au auzit, o chestelit lacrima să fie din ocei. Mama a văzut asta și o îmbrățat-o. Urșe lăsa, o puș capuș pe umire și tari cu glai mari o chestelit să plângă. Când ma o țără înșet plânge, iar zice mamă, înșet plânge, zice am, de unde știi atâta multă mine? Ai ui baba mea, zice mamă. Ai gândit că de cine sfătuiesc? Dolcică și de mine am sfătuit. Nu ce-ar tu ești. Rușinii așa gru îi custuș. Și de basta o chestilit să sfătească de maga e. Și aia au zis că poate fi că ei mai și gru au fost. Că a fela bărbat o avut, nu a fela îi reca boli, că boli să vede că o plași pe țigancai. Și asta și urge știe. Sunță, urge fășe cu cap că da. După asta zice mamă, e nu sunțut a fela. Atunci e baș când o știut că nu poți mamă să fie. Și la noi, la Băiaș, mari chinșări, nici alt nu aveni. Ce-ar ei? Mult copii, mult puceri îi la Băiaș. A felas, ori subtulit să zuși bătârni. Și eu am dat fuga pe hundii godii. Rușinii godii o punu scude bărbatul Și țigancă are el. Cu asta l-a bătut dragul domn. Aia zice Chit, bărbatul și țiganca, a fel îi fărtă copil. Aia m-a durut mai bine când sora mea. Aia i-a zis lui bărbatul, ala maga, bat-o fost. Aia i-a zis treja, nu bă întâlniti bă. Ari aia, bași destul bai și fărtă asta. Că țiganca aia, care nu știe să noște, aia așa custă, ca că nici nu ar custa. No, îți zic eu că paimile și am căpătat de la bărbatul, nu îmi dure așa cum sfacile ește. Și zice îșe. Și mult am umblat, mult am învățat. Pe acar unde ani mers, pe acar unde ani vândărlit, unde godi am cutat pe țiganca aie care cunoaște pe iarbie. Și înșet, înșet, și eu am învățat și godi. Lui mulți am ajutat. Și să am știut ma și pe mine să ajut. Dar așa am gândit, lui țiganul ala, care bărbatul m-a fost, eu de la el n-am de gând copil. M-a dilizit, m-a bătut în nencelul alt. Acu baș pentru aia m-am rugat, la dragul domn, chit să n-ai viu copii. Dar nu așa m-a băgat urece. O trecut nischei ei și a murit bărbatul. Singura am rămas. Pe două ei am cunoscut un țigan. Mari plăcut a fost. Și nicodii îi zice, chit să bagă seama pe mine, noi fi bun țigancă, să nu mă iaie de țigancă, dar m-o luat. Și aia o vădălit, că așa nu-i bătărni, că nu-i avea copii. Foarte am avut de gând, chit nu așa să fie. Și în nenci, și codii așa au fost, cum de acum. Dar acum, toată iarbă am circat afară. Și o-ți ajutat, întriba urșe. Și doi copii am născut. Fărătă-mă, zice-mă-mă. Dar repi ori murit chiciși doi. Unul de 62 ei au fost. Hălalant de 64 ei. Și va biciși-oc au fost. Pe unde ai umblat, pe unde ai vândărlit, foarte mare sărășie au fost. N-a avut nimeni mâncare. N-a fost greu biciși-ocul să i ajunge. Acu urșe s-o tărâit una și o îmbrățat-o pe țiganca bătârnă. Dacă mama mă ești și copiii-ți de copilaș moră, aie mai mari dureme îi, de aie ca că nici n-ai avea. Multă după s-o îmbrățat una. Urșe și obrazul o și mugutuit lui mamă. Iară mamă o chestilit să sfătească. Acu aia-ți umblă în fire, chit știu și fea iarbă ajută. Și dacă știu, ți-oi zâși. Adanu că ți-oi zâși. Și tu și boli, foarte bun om ășteți. Îți irtimești să nu puceți bine să vă culcăți, că plânge copilaș cu vă. Numai o țără trebuie mai să șceptăți. O trebuie mai mult de o lună, pe când mai o faci ceva vrajurie. Acu am nischei, de mai bine pe toamnă orfi. Pe eie trebuie strângeni una. Și tu, dacă ești pe la voi afela, și noi o-i cutaișe la noi, o-i merge cu copiii, cu nița, și o-i puce, o-i strânge. Și lângă ești, dacă poți să iei, și med ar trebui. Eu doar două lună am but și m-a ajutat. Da, da, e nici pe dimizu să nu las afară. Urge nici aia nu știe ce să facă. Nici să sfătească n-o putut. Când bolii au ajuns la ei, aia au văzut că țigancai chit nu zboră de fălușie mare. Iarbă, iarbă, iarbă și med, zice Urge. Bine, am zis, mamă, bine, numai una ai lăsat afară, că nu am zis. Tu, maga, în toată zi, rogi un mic zeler, zice lui Poli. Nici ție să nu fie mai bun, râdea cu voie, mamă. podcast astăzi pe mișorul ăsta eu am făcut Varga Ilona. Și ni în nenci îi horvativă. M-a ajutat Boris Pan. Pe odașul asta, Duna Media Sulgatotu, non-profit ZRT, o șiruta de la MTV-o. Puceți să ne auziți pe mediaclip.ru parce. Pe mișor asta, în 20 ezără și 20 și 6 ani am făcut-o. După noi, acum, ucranii vini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ukrán nyelvi műsorunkat hallják.
5: Передача української національної меншини на угорському радіо.
6: Доброго дня, любі друзі. Українська редакція щиро вітає вас і гостинно запрошує слухати чергову півгодинну передачу. Сьогодні у нас особливий ефір. Про гурт, що змінює уявлення про фольклор. Вони яскраві, глибокі і справжні. Зустрічайте гурт «Ягоди».